misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno odmah zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
2: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
4: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
5: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje hrvatske države i hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: U požaru obiteljske kuće u Svetom Ivanu Zelini poginula je jedna osoba, objavila je zagrebačka policija. Vatra je planula oko 20 sati i 30 minuta, a kuća je potpuno izgorjela. Više informacija znaće se nakon očevida.
8: Vijesti.
0: Kineski državljanin pronađen je živ i spašen iz tunela hidroelektrane u Nepalu, 10 dana nakon katastrofalnih poplava u Himalajskoj dolini. U katastrofi izazvanoj urušavanjem ledenjaka, stijena i blata poginulo je više od 1300 ljudi, a više od 5600 još se vodi kao nestalo. Nepalska vojska potvrdila je da je muškarac pronađen u istom tunelu iz kojeg su dan prije spašena dvojica Nepalaca.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno odmah zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
2: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
4: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
5: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje hrvatske države i hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Putin sastao se s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom koji su doputovali u Moskvu. Među ostalim pohvalio je napore američkog predsjednika Trumpa za završetak rata u Ukrajini. Rekao je i da je stanje u toj zemlji teško. Za sada nije objavljeno više pojedinosti o sastanku. Američki izaslanici nakon Moskve putuju u Kijev gdje će razgovarati s predsjednikom Zelenskim. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. Sport. Luka Modrić ostaje na raspolaganju u hrvatskoj reprezentaciji u novoj sezoni Lige nacija. Sam je to potvrdio izborniku Slavenu Biliću koji će u ponedjeljak objaviti popis igrača za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske. Modrić će tako nastaviti legendarnu karijeru tijekom koje je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
9: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku. Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
2: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
3: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
4: Vlastodršci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada.
5: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
6: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: U 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je rođeno 924 djece više nego u istome razdoblju prošle godine, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna. Pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala namijenjen obiteljima s 4 ili više djece u iznosu od 15.000 eura.
7: Vijesti.
0: Američka vojska pogodila je 3 tankera za naftu povezana s Iranom kao odgovor na iranski napad na 2 američka broda u toj regiji. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je trajno onesposobilo 2 tankera, a 3. potpuno uništilo. Iranski državni mediji potvrdili su napade i naveli da je Teheran uzvratio udarima na 3 plovila povezana s SAD-om i još 3 tankera koja su plovila kroz Hormuški tjesnac.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
7: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 6:02 i što više gazimo prema jeseni, to mi se sve teže i teže dignut. Ako je i vama tako, nadam se da se niste digli, da ste još u svojim posteljama, da spavate i da se nećete morati na ovo nedjeljno lijepo jutro probuditi ništa ranije od nekih 8 sati. To je onako jedna zlatna sredina. Ladić Osinić nam danas bira glazbu, nadam se da ćete uživati u njegovoj playlisti skupa s nama. Ivana Bašica nam je za tonskim pultom. Moje ime je Karla Lešević i družimo se sve do 12 sati.

Dnevne temperature ne jenjavaju još, ali zato su ove jutarnje malo popustile. Trenutno nam je 27 stupnjeva i puše nam lagani istočnjak, tako da je ugodno vani, vedro je. 39% je vlaga u zraku, a tlak zraka 1017 hektopaskala. Vidjet ćemo kako će se kroz dan naše vrijeme razvijati. Nadamo se ne prevelikoj temperaturi, iako očekujemo između 32 do 34.

Ovo je Gabi Novak na 105, 6 sati i 46 minuta, lagano se bližimo našoj jutarnjoj kronici, a to za nas koji smo ovdje budni znači i prvu jutarnju kavu, nadam se i za vas. Svakako ostanite s nama, družimo se i za 7 i 20, tako negdje.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon velikog prosvjeda, ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjelovit plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove. Američki pregovarači stižu u Kijev.
2: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu bura.
2: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Više u prilogu Igora Okičića.
3: Nakon velikog prosvjeda koji je uspio ispuniti Zagrebački trg Bana Jelačića desecima tisuća prosvjednika, postavlja se pitanje što dalje i što će biti ako im zahtjevi ne budu ispunjeni. Na to pitanje predstavnik građanske inicijative Gospiće naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
4: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
3: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje da se odlagalište postavi gotovo bilo gdje.
5: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
3: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
6: Svi znamo za Vranjic. Nažalost, po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogen i tehnološki otpad, godinama je odlagan u more. Zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
3: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostaviši otpad iza sebe. Hoće li 37 tisuća tona ilegalnog otpada u Lici biti sanirano za 3 mjeseca, pokazat će vrijeme.
2: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je i na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
2: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nakon jučerašnjeg razgovora s Vladimirom Putinom danas stižu u Kijev gdje će razgovarati s Volodimirom Zelenskim. Za sada su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid napada na glavne gradove Moskvu i Kijev i to dok traje nova diplomatska misija SAD-a. Izvijestit će Braslav Bradić.
8: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
9: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
8: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff i Kushner nakon Moskve trebali bi doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je uoči njihova posjeta poručio:
10: "S našom buku povjetrenih udarev ne bude.
11: S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija također mora osigurati mir i suzdržati se od zračnih napada tijekom pregovora. Želimo da taj posjet i razgovori sa američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju."
8: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
0: Iran tvrdi da je sinoć napao brodove povezane sa Sjedinjenim Državama nakon američkih napada na tri iranska naftna tankera u zaljevu. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala tri tankera koji su, kako tvrdi, neovlašteno prolazili Hormuškim tjesnacem, te još tri američka plovila na drugim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države provode ciljane napade u Iranu, ističući pritom da njegova zemlja trenutačno nije u ratu.
2: U njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu danas se bira novi parlament. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za njemačku AfD. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Iz Njemačke se javio Srećko Matić.
12: Cijeli svijet danas prati izbore u jednoj maloj njemačkoj saveznoj zemlji. Već i prije otvaranja birališta oni su bili proglašeni povijesnima. Zbog činjenice da po prvi put u poslijeratnoj Njemačkoj na vlast može doći jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Alternativa za Njemačku, koju je služba za zaštitu ustavnog poretka u Saskanhaltu deklarirala kao desno ekstremnu, u izborni dan je ušla kao uvjerljivi favorit za pobjedom. AfD, kako je pokazala posljednja anketa CDF-a, uživa podršku 41% birača. CDU može računati s oko 23%. Ljevica je bila na oko 11,5%, a SPD na 8,5%. Zeleni mogu očekivati rezultat od 6%. Liberali i BSV u toj anketi su ostali ispod izbornog praga od 5%. Čak 26% ispitanika je bilo neodlučno. Pravo glasa ima oko 1.700.000 građana. Predizbornu kampanju su obilježile ekonomske i socijalne teme, strah od inflacije i gubitka radnog mjesta. Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za premijera, biračima je poručio:
13: "Jetzt gerade leben wir in einer Zeit, wo Unternehmen abhauen, wo sie Deutschland verlassen."
12: Mi upravo živimo u vremenima u kojima firme bježe iz Njemačke zato što ne mogu platiti troškove energije, u vremenima u kojima se ljudi ne osjećaju sigurno. To je naša realnost u Njemačkoj i u Saskanhaltu. Ja želim da živimo u zemlji u kojoj smo sigurni i imamo perspektivu, rekao je AfD-ov nositelj liste u intervjuu za javni servis MDR. Šef CDU-a Friedrich Merz upozorio je birače da bi dolazak AfD-a na vlast mogao imati pogubne posljedice za cijelu zemlju.
14: Wer möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales Land bleibt?
12: Oni koji žele da Njemačka ostane otvorena, liberalna zemlja, oni koji žele da Saskanhalt i u buduće ostane zanimljiva evropska lokacija za investicije, taj u nedjelju ne smije izabrati AfD, svi oni moraju izabrati CDU, poručuje savezni kancelar. U Magdeburgu je trenutno na vlasti koalicija CDU-a, SPD-a i liberala. Ako alternativa za Njemačku ne osvoji apsolutnu većinu, bit će joj potreban koalicijski partner, ali sve druge stranke su odbacile mogućnost koaliranja sa AfD-om. U tom slučaju moguća je i manjinska vlada pod vodstvom CDU-a koju bi podržavala ljevica. Za dva tjedna se održavaju izbori u Berlinu i Mecklenburg-Vorpommernu. U medijima su se pojavile špekulacije da bi u slučaju CDU-ovog debakla na rujanskim izborima kršćanski demokrati mogli prisiliti kancelara na povlačenje. Friedrich Merz je to demantirao.
0: Njemačka tvrtka Isar Aerospace lansirala je svoju prvu raketu u svemir s krajnjeg sjevera Norveške. Raketa Spektrum poletjela je iz svemirskog centra Andea, čime se Europa približava mogućnosti lansiranja satelita sa svojeg teritorija. Let bez posade počeo je u 22 sata i 12 minuta po lokalnom vremenu, a nekoliko evropskih zemalja, među kojima Švedska i Velika Britanija, želi iskoristiti rastuće tržište komercijalnih svemirskih misija.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje dvodnevni posjet Grenlandu u trenutku sve većeg geopolitičkog interesa za Arktik. U Nuku će razgovarati s grenlandskim i danskim čelnicima, a sutra bi trebala biti potpisana i zajednička deklaracija o jačanju partnerstva Europske unije i Grenlanda. Unija istodobno priprema nova ulaganja u Grenland, uključujući područja kritičnih sirovina, energetike i satelitskih veza.
1: Jutarnja kronika.
2: U Novoj Gradiški danas se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika. Biračka mjesta već su otvorena, a građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje Sabine Vlaović, Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidošića s nezavisne liste Nova Gradiška za sve.
0: Ovo su već treći izbori za čelnu dužnost u gradu u nešto više od godinu dana. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Nakon njegove ostavke USKOK je povukao prijedlog za istražni zatvor, a Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati.
2: U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Program počinje prije podne svetom misom, svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11 sati i 30 minuta, dok letački program počinje u 15 sati, najavila je direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Breber.
15: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
2: Završavaju dani Ludbreške svete nedjelje. Vrhunac svečanosti je u svetištu predragocijene krvi Kristove. U Ludbregu se ujedno održava i zavjetno hodočašće Hrvatskog sabora. Najavit će Robert Rogina.
16: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. Uz Ludbreg koji čuva relikviju predragocijene krvi Kristove, vezana su mnoga čuda. Detaljnije o povijesti i tradiciji proslave govori rektor svetišta predragocijene krvi Kristove u Ludbregu, velečasni Kristijan Stojko.
17: Čudo krvi Kristove dogodilo se 1411. godine. Evo, tijekom jedne svete mise svećenik je posumnjao u stvarnu prisutnost da je on živ na svetoj misi. I onda kad se trebao pričestiti iz kalaža, on je ugledao pravu ljudsku krv i tu se on posramio, prestrašio prvo i nekako je bio sav izvan sebe i to je pospremio, nije to popio i tako je to čuvao neko vrijeme, kaže, dok mu nije se vjera ohrabrila da to može prihvatiti to čudo. I tako je počeo zapravo ljudima govoriti o tom događaju i pokazati im krv Kristovu i tako je zapravo počelo, evo, hodočašće iz okolnih sela, mjesta, župa.
16: Središnje misno slavlje i svetišta predragocijene krvi Kristove od 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Nema tog medija koji može izraziti pravu bol kao što to može književnost, poručila je ugledna palestinska književnica Adania Shibli, čijim je gostovanjem sinoć počeo 14. festival svjetske književnosti. Tamo je bila i Katarina Kolega.
18: A Danija Šibli, autorica je koja žive između Berlina i Jeruzalema, u svojim višenagrađivanim djelima emotivno progovara o iskustvu Palestinaca. Od njih se traži da budu savršeni i da ne griješe. Takva su očekivanja i od njezinih likova koji od 1948. žive u strahu, diskriminaciji i šutnji. Izraelac i Palestinac razlikuju se ponajviše po jeziku, a ono postaje oruđe za nanošenje povreda. Upravo zato jezik je za nju prva žrtva opresije, jer se iz straha ne govori.
19: And knowing that you also comes to ask how do you write, what kind of narrative can emerge in this.
18: Svjesni toga postavljate si pitanja kako uopće pisati, kakva se pripovijest može razviti u takvim okolnostima i kakva kultura, jer je riječ o obliku kulturnog brisanja koji provode oni na vlasti. Odrastala sam uz tišinu svojih roditelja o onome što se dogodilo 1948. Njihova je tišina otvorila prostor za drukčijom vrstom razgovora i za maštu. Shvatili smo da ako ne govorimo o stvarnim događajima, možemo govoriti o stvarima koji nadilaze tu stvarnost. Mislim da je to važno i za književnost. Ona nas potiče na drukčije razmišljanje i otvara svijet prema drukčijim mogućnostima.
19: Opens the world to different possibilities.
18: Poručila je palestinska književnica u razgovoru sa Sejdom Serdarevićem, predstavivši svoj roman Zavaravanje, priču o odrastanju djevojčice na okupiranom teritoriju. U Europi ga je među prvima objavila izdavačka kuća Fraktura u prijevodu Daniela Bučana. O zlostavljanju pokćerke govorit će danas u 19 sati francuska književnica Neish Sino, koja će predstaviti svoj roman Tužni tigar, a čućemo više i o prvom romanu Snježane Banović, Gromova djeca.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Nakon velikog prosvjeda ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
2: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove, američki pregovarači stižu u Kijev.
0: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu bura.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Davor Endulić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
20: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobijedio Goricu 1-0, a utakmicu je pratio Davor Lulić.

0: obranama u dva navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve je na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine iz drugog pokušaja zabio za 1-0. Sedmi pogodak Belje u pet utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimiru kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
1: Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1, izvješća je Roberta Ferlina.
2: Derbi 6. kola otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Riječana, iako početak to nije dao naslutiti. Poveli su naime već u 15. minuti Osječani, Ljatifi, Ubačaj, Leon glavom za rano vodstvo gostiju. U 21. uzvratili su Riječani, a Džej je ukrao jednu loptu Kolariku, produžio za Vinjata, ovaj zabio za 1-1, potom je Danta štukao, Malenica spašavao Osječane, ali u 34. Fruk je zaobišao Malenicu, gurno za Džeja, ovaj ležima okrenut prema golu, povisuje na 2-1, da bi u 44. Fruk uzeo loptu Jeleniću, asistirao Džeju za rezultat poluvremena 3-1. I drugo poluvrijeme bolje su otvorili Riječani, spašavao je Malenica Osječane, ali uspio je to samo do 61. minute kada je Ađej na asistenciju Vinjata tukao u Malenicu, ovaj obranio, lopta se odbila do Fruka koji je sa nekih 13-14 metara zabio za konačni rezultat Rijeka 4, Osijek 1.
1: Danas su na rasporedu posljednja dva susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od mađarskog Džera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanki bile su Katarina Panđa i Tina Barišić po 6 pogodaka. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček te Mate Pavić i Salvadorac Arevalo plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu. Mektić i Krajček pobijedili su Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6, a Pavić i Arevalo Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog sa 6-4, 1-6 i 7-6.
3: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj prevladava vedro. U središnjim i istočnim predjelima mjesecima ima umjerene, ponegdje površine na oblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka danas u 6 sati, Bednja Varaždin 14, Gospić Ogulin, Parko Čabra, Plitvička jezera Sljeme 15, Križevci 16, Bilogora Bjelovar 17, Daruvar Gorice kod Nove Gradiške, Osijek Sisak i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje Kutjevo 20, Zagreb 21, Malinska 22, Opatija Ploče Pulozračna Luka 23, Knin Konavoska Prevlaka Senj 24, Mali Lošin Rabi Šibenik 25, Rovinj 26, Dubrovnik je Lastova 27 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro je dio prije podneva, u središnjim istočnim predjelima mjesecima umjerena i povećana na oblak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana je ponovno navečer umjerena bura. a Podno Velebita

jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a danju vruće. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, a potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja.

Dobro jutro, još jednom želi vam ekipa HRT-a Radio Dubrovnika. Ladi Ćosić bira nam glazbu jutros, Ivana Bašica za tonskim pultom. Moje ime je Karla Lešević, družimo se sve negdje do 12 sati. Ono što nam slijedi za nekih 15 minuta je naravno naš gradoplov koji ćete čuti negdje oko 7.45, a zatim u 8 sati i prve informativne minute našeg jutra. Ostanite s nama.

Znam da vas je jutros iznenadila količina dima i smrad dima s kojim smo se probudili, ali za sada nema brige. Riječ je o požaru koji gori poviše Starog Slanog u Popovim brdima i vjetar je naravno sav taj dim gurnuo na nas i zato nam je ovako kako je. Ali za sada nema opasnosti za nas i za našu granicu, a ekipi koja je gore u susjednoj zemlji želimo svu sreću da požar što prije ugase.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Šesti rujna. 6. rujna 1781. godine dubrovački skladatelj i diplomat Luka Sorkočević na Bečkom dvoru večerao je s carom Josipom II. 6. rujna 1735. godine u rodnom Dubrovniku preminuo je dubrovački povjesničar i kroničar Junije Đono Rastić, autor opsežne povijesti Dubrovnika od 550. do 1451. godine. 6. rujna 2014. godine preminuo je dominikanac Padre Ivo Martinić, u Dubrovniku posebno zapamćen po radu s mladima. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Boris, Doris, Davor i Slobodan. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 6. rujna 1688. godine Austrijanci zauzimaju Beograd, a dva dana kasnije u carske ruke pala je i Beogradska tvrđava. Mlečani se za to vrijeme pripremaju za upad preko Neretve u zaleđe Dubrovnika. Okupacijom Južne Hercegovine Mleci bi silno ojačali, jer bi opkoljeni Dubrovnik izgubio svaku važnost ili čak pao u mletačke ruke. Stoga Dubrovčani tada razvijaju grozničavu i opsežnu diplomatsku akciju kako bi spriječili mletačke namjere. Između ostaloga zagovarali su ulazak carske vojske u Bosnu i u Hercegovinu, tvrdeći kako u Bosni i Hercegovini nema puno vojske ni tvrđava, a narod bi odmah pristao uz cara.
0: 6. rujna 1781. godine dubrovački skladatelj i diplomat Luka Sorkočević na Bečkom dvoru večerao je s carom Josipom II. Najveći dubrovački skladatelj tijekom svog bogatog života sastajao se s brojnim značajnim ličnostima toga vremena. Osim s carem Josipom II. I nadvojvotkinjom Marijom Terezijom, sastajao se od političkih ličnosti i s kancelarom Wenzelom Antonom von Kaunitzom, s generalima i diplomatskim predstavnicima.
1: Uz to je Sorkočević došao u dodir s mnogim glazbenicima, osobito s Kristofom Willibaldom Gluckom, Jozefom Haydnom, pjesnikom libretistom Pietrom Metastazijem i mnogim drugima. Posjećivao je i brojne glazbene priredbe, pa je zapis o glazbi i glazbenicima unesen u dnevnik dragocjeni izvor ne samo za proučavanje bečkog glazbenog života s kraja 18. stoljeća i odnose Bečkog dvora i Dubrovačke republike, nego i za shvaćanje o sebujnosti i svestranosti glazbene ličnosti Luke Sorkočevića.
0: Između zapisa koje Luka Sorkočević vodi u svom dnevniku uz današnji datum doznajemo da je Luka Sorkočević večerao s carom Josipom II. Na večeru su bili pozvani brojni dvorski uzvanici, a za vrijeme večere svirala je, kako navodi Sorkočević, eccellente musica d'instrumenti di fiato.
2: Dubrovnik je oduvijek privlačio brojne turiste i putnike namjernike, ali uz bok njemu i fizički i svojom ljepotom i čarobni otok Lokrum prizivao je i opčarao svakog tko je stupio nogom na njegovo tlo. U današnjem gradoplovu nekoliko misli koje je o Lokrumu 6. rujna 1897. godine zapisao poznati književnik i putopisac Petar Kuničić. Lokrum, taj pravi dragulj lijepoga mora, uziže se poput kite bujna zelena cvijeća, drevnom Dubrovniku odmah na jugoistoku. Vas je Lokrum obostrt gustom, bogatom šumom bilja i svakovrsna cvijeća, da te zapanjuje bogatstvo majke naravi i čovječje vješte ruke. Zrak je bistar kao oko krasnih i skladnih Dubrovkinja, a topao kao srce potomkinja zuzoričke cvijete. Tu je vječno pramaljeće. Riječi su kojima je opisao svoj doživljaj Lokruma književnik Petar Kuničić.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 6. rujna 1735. godine u rodnom Dubrovniku umro je dubrovački povjesničar i kroničar Junije Đono Rastić. Bio je član Dubrovačkog senata, knez u župi na Mljetu i u Stonu, izaslanik bosanskom paši, član Maloga vijeća i dva puta knez Dubrovačke republike. Autor je opsežne povijesti Dubrovnika, Dubrovačke kronike, Kronike di Raguza, koja se sastoji od 13 knjiga, a u kojoj je obuhvaćena dubrovačka povijest od 550. do 1451. godine. U toj se kronici pretežno obrađuje politička i zakonodavna problematika vezana uz Dubrovačku republiku. Pri izradbi kronike Rastić se u velikoj mjeri koristio arhivskom građom i kronikama Frana Gundulića iz 16. stoljeća te Ivana Marinova Gundulića iz 17. stoljeća. Izvorni rukopis Rastićeve kronike danas je izgubljen, a najstariji su prijepisi onaj Serafina Crijevića i prijepis koji se čuva u Franjevačkoj knjižnici u Dubrovniku, oba iz 1735. godine. Služeći se tim prijepisima, djelo je 1893. godine u cijelosti prvi put tiskao Natko Nodilo pod naslovom Kronika Raguzina Junii Resti.
1: 6. rujna 2014. godine, u 76. godini života, u Dominikanskom samostanu kraljice Svete Krunice u Zagrebu, preminuo je Dominikanac Padre Ivo Martinić, u Dubrovniku posebno zapamćen po radu s mladima. 1969. godine osniva vokalno-instrumentalni sastav Orlandovi dječaci, s kojima prvi u domovini izvodi beat misu, osniva i održava nedjeljnu misu mladih i božićnu polnoćku mladih, na koje su za vrijeme komunističkog režima dolazile tisuće mladih ljudi. Više puta bio je biran za priora samostana. Zaslužan je za obnovu, proširenje i obogaćenje Dominikanskog samostanskog muzeja u Dubrovniku. Za uspješan rad i zasluge dobitnik je nagrade Dubrovnika 1991. godine. Objavio je knjigu Put prema slobodi 1995. posvetivši je svima koji su žrtvovali ovozemaljski život za Dubrovnik i njegovu Hrvatsku. Padre Ivo Martinić za Dubrovnik i Hrvatsku najtežih ratnih godina bio je jedan od ljudi koji su najviše doprinijeli da narod ne izgubi vjeru, moral i etiku, snagu za život i samopouzdanje u sebe i svoje sugrađane.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Kako se rat bližio Dubrovniku, rasli su napetost i priprave, u sklopu kojih su se, osim područnih, osnivali i krizni štabovi u poduzećima i mjesnim zajednicama. Krizni štab poduzeća Aerodrom Dubrovnik imenovan je 6. kolovoza, a potvrdio ga je Radnički savjet na današnji dan 6. rujna 1991. godine.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Točno je 8 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Na širem dubrovačkom području jutro se ponovno osjeti jak miris dima. Prema informacijama županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, dim zbog bure dolazi iz područja požara u okolici mjesta Staro Slano u Bosni i Hercegovini. Sutra počinje nova školska godina, to znači kako treba nabaviti torbe, školski pribor, odjeću, obuću. Koliko će sve to koštati, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
1: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su oni koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova su funkcionira udžbenike, međutim dio ne, to je sigurno najveći trošak za roditelja.
0: Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel. Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavog dizela za 14 centi. Najprodavaniji Eurosuper poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti sutra. U organizaciji turističke zajednice grada Korčule održat će se Marko Polo gala koncert u 20 sati u hotelu Marko Polo. Nastupit će sopranistica Lidija Horvat-Dunjko, mezzosopranistica Martina Gojčeta-Silić uz glasovirsku pratnju Marija Čopora. Umjetnički voditelj je maestro Josip Del Ivelio. Ulazak je besplatan. U sklopu Korčulanskog baroknog festivala ansambl Loreli Traverso Consort iz Švicarske održat će koncert klasične glazbe u Franjevačkom samostanu na otočiću Badiji s početkom u 20 sati. U sklopu Epidaurus Cavtat festivala japanska pijanistica Nagino Maruyama održat će klavirski recital u 21 sat u Domu kulture. Večer je naslovljena La Campanella, a vrijedi istaknuti kako je umjetnica pobjednica međunarodnog pijanističkog natjecanja Domenico Scarlatti. U organizaciji javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja i turističke zajednice općine Dubrovačko primorje u Slanome se drugi put održava gastro manifestacija Slano je slatko. Gastro vikend završava primorskom trpezom u 18 sati 30 minuta na Trgu hrvatskih velikana u Slanome. Predstavit će se lokalni OPG-ovi te kud Ljerica, Balat i Linđo. U sklopu programa Zvuci Dalmacije Klapa Geta nastupit će u 19 sati u crkvici Nuncijati u Orebiću. Iz sporta, finalni je dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Finale vaterpolistica je u 17.15, a vaterpolista u 18.30. Za prvo mjesto natječu se vaterpolistice Sjedinjenih Američkih Država i Španjolske, te vaterpolisti neutralnog tima i Španjolske. Hrvatska muška reprezentacija bori se za broncu u 16 sati i 15 minuta. Vremenska prognoza, pretežno vedro, ujutro i navečer slaba do umjerena bura, a poslijepodne slab jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. More mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka od 22 do 27, a najviša temperatura zraka od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, čitala Karla Lešević, pripremio Mislav Čimić.

0: Jasna Zlokić i Jakov Jozinović doveli su nas do minuta koje su rezervirane za Hrvatski autoklub. S nama je jutros Andrej Prosoli. Andrej, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Kako nam je stanje na hrvatskim prometnicama ovo nedjeljno jutro pred školu?
1: Pa za sad mirno, bez nekih izvanrednih situacija, bez većih problema i poteškoća. Očekujemo u popodnevnim satima pojačan promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, povremeno gužve, kolone i zastoje. Još uvijek smo u turističkoj sezoni i povremeno tijekom dana očekujemo zastoje na prilazima turističkim središtima. Na sjevernom dijelu Jadrana je jača bura, pa na dijelu između Novog Vinodolskog i Starigrada imamo zabrane za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Savjet naravno svima koji kreću na neki duži put, neka dobro provjere informacije prije polaska, dosta će se mijenjati situacija danas tijekom dana. Na graničnim prijelazima Karasović i Brgat pojačan promet osobnih vozila, tijekom dana očekujemo i više satna čekanja. Na moru je sve u redu, ova bura nije stvorila neke veće probleme, tako da svi trajekti katamarani plove redovito. Eto, jedno mirno dobro jutro za put.
0: Taman sam te htjela pitati kako nam je stanje na graničnim prijelazima, s obzirom da je nedjelja, znamo da je to malo zeznut dan, pogotovo za ove naše okolne granične prijelaze.
1: Pa da, sigurno će biti više satna čekanja, Brgat i Karasovići, ali evo za sad, do sat vremena i Vitaljina naravno, ali za sad oko sat vremena čekanja.
0: Ok, nikakve loše vijesti za sad. Ok, ta čekanja jesu ono što se može očekivati u ljetnim mjesecima, ništa vanredno. Hvala na ovim dobrim informacijama, nadam se da će tako ostati i kroz ostatak dana.
1: Lijep pozdrav vama, vrijednoj ekipi, vozači sam i vozačima, sretan put.
0: Sretan put i od nas, bio je Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba jutros sa dobrim vijestima.

8 sati i 17 minuta, ono što nam je sljedeće na našem rasporedu je naravno naša nedjeljna duhovna misao koja nam stiže u 8 sati i 30 minuta. Svakako ostanite s nama, nedjeljni program nešto laganiji nego inače, a ono što nam je sada slijedi je naša draga Nina Badrić i to pjesma Čuvam njen dom.

0: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima, pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga na samo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojcu. Neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista kaže vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. I što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje, kaže vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zajedništvo što mu drago, dat će im Otac moj koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. Riječ Gospodnja. Dragi slušateljice i slušatelji, dobar dan. Današnji odlomak govori o bratskom ispravljanju i poziva nas razmišljati o dvostrukoj dimenziji kršćanskog postojanja. Zajedničarsko koja zahtjeva očuvanje zajedništva, te osobno, koja nalaže pažnju i poštivanje svake pojedine osobe. Da bismo ispravili brata koji je pogriješio, Isus predlaže pedagogiju oporavka. Isusova je pedagogija uvijek pedagogija oporavka. On uvijek nastoji oporaviti, spasiti. I ta je pedagogija podijeljena u tri koraka. Najprije kaže idi i pokaraj ga na samo. To jest ne iznosi javno njegov grijeh. To znači poći k bratu i sestri obzirno, ne da bi ga se osudilo, nego da bi mu se pomoglo shvatiti što je učinio. Koliko smo samo puta imali to iskustvo. Netko dođe i kaže nam, čuj, ti si u tome pogriješio. Trebao bi se malo putom promijeniti. I možda ćemo se isprva rasrditi, ali ćemo kasnije zahvaliti. Jer je to gesta bratstva, zajedništva, pomoći i oporavka. To Isusovo učenje nije lako provesti u djelo, i to iz više razloga. Postoji strah da će brat ili sestra loše reagirati. Kad nedostaje dovoljno povjerenja u njega ili nju, a ima i ko zna koji drugih razloga. Ali svaki put kad smo to učinili, osjetili smo da je upravo to Gospodinov put. Može se međutim dogoditi da usprkos s mojim dobrim namjerima prvi pokušaj ne uspije. U tom je slučaju dobro ne odustati i reći, ma ne sam to rješava, dižem ruke od njega. A to nije kršćanski. Ne smijemo odustati, nego moramo podržati brata ili sestru. Isus kaže, ne poslušali te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. To je propis Mojsijeva zakona. I premda se čini da je protiv... Idemo se dogovoriti da porazgovaramo s ovim ili s onim koji griješe, koji čine nešto loše. Idemo kao braća i sestre s njim razgovarati. To je stav oporavka koji Isus želi od nas. Isus naime uzima u obzir i mogućnost da i taj drugi pristup sa svjedocima propadne, za razliku od Mojsijeva zakona prema kojim je svjedočanstvo dvojice ili trojice bilo dovoljno za osudu. Čak i ljubav dvojice ili trojice braće može biti nedovoljna, jer su on ili ona tvrdoglavi. U tom slučaju dodaje Isus, reci crkvi, to je zajednici. U nekim se situacijama uključuje čitavu zajednicu. Postoje stvari koje drugu braću ne mogu ostaviti ravnodušnjima. Potrebna je veća ljubav da se brat oporavi. No ponekad može čak ni to nije dovoljno. Isus kaže, ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Ovaj nas naizgled petakao prezriv izraz zapravo poziva da svog brata vratimo u Božje ruke. Samo će Otac moći iskazati ljubav veću od one koji imaju sva braća zajedno. Ovo nam je Isusovo učenje od velike pomoći, jer sjetimo se tek jednog primjera. Kad vidimo neku pogrešku, manu ili da su brat ili sestra posrnuli, obično prvo što činimo je to da idemo o tome drugima govoriti ili ogovarati. A ogovaranja zatvaraju srce zajednici, zatvaraju jedinstvo crkve. A veliko ogovaralo je đavao, koji uvijek govori ružno drugima, jer je on lažac koji nastoji razjediniti crkvu, udaljiti braću i sestre od crkve i unijeti razdor u zajednici. I stoga, braću i sestre, učinimo taj napor da ne ogovaramo. Ogovaranje je kuga od gora od bilo koje bolesti. Nemojmo ogovarati. To je Isusova ljubav, koji prihvaća i carinike i pogane, sabražnjavajući umne ljude onog vremena. Stoga nije riječ o osudi bez prava priziva, nego o priznanju da naši ljudski pokušaji ponekad mogu propasti, te da samo onda kad se nađe sam pred Bogom, brat ili sestra, može stati pred vlastitu savjest i odgovornost za svoja djela. Ako ne ide drugačije, utecimo se šutnju i molitvi za brata i sestru koji griješe, ali nemojmo nikada ogovarati.
1: S vama je bio Ivo Markić, svećenik Dubrovačke biskupije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Ljetni džir. Radio 2.

0: Još jednom ćemo ponoviti da se ne brinete u slučaju da ste se tek sad probudili i vidjeli kako nam je stanje vani. Da, jako se osjeti miris dima, zadimljeno je i neugodno je, ali ništa nije blizu nas. Riječ je o požaru koji gori poviše Starog Slanoga, odnosno u Popovim brdima u Bosni i Hercegovini, i vjetar naravno gura taj dim prema nama. Nije prvi put, već zadnjih oko 2 tjedna prema riječima Stjepana Simovića se čuje miris dima, ali jutros je radi bure baš ovako poprilično nezgodno. Tako da ako imate robu na balkonima, žao mi je, morat ćete ju oprat ponovo. Ako ste planirali prat robu, možda ipak ostavite to za neki drugi dan.
1: Običnim danom

Još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile u kojoj tuga spava. A kiše su se slile u cvjetove agava i ljetu je krajem.

0: Miris dima koji se osjeti na širem dubrovačkom području dolazi od požara u susjednoj Bosni i Hercegovini iznad mjesta Staro Slano koje se nalazi između Stoca i Trebinja. Gori i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine pa se miris paljavine osjeti i drugdje u Dalmaciji. Sutra počinje nova školska godina. To znači kako treba nabaviti torbe, školski pribor, odjeću, obuću. Koliko će sve to koštati, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
1: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su oni koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova su funkcionira udžbenike, međutim dio ne, to je sigurno najveći trošak za roditelja.
0: Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel. Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15, a plavog dizela za 14 centi. Najprodavaniji Eurosuper poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti sutra. U organizaciji turističke zajednice grada Korčule održat će se koncert Marco Polo Gala u 20 sati u hotelu Marco Polo. Nastupit će sopranistica Lidija Horvat-Dunjko, mezosopranistica Martina Gojčeta-Silić uz glasovirsku pratnju Marija Čopora. Umjetnički voditelj je maestro Josip Deliveljo. Ulazak je besplatan. U sklopu Korčulanskog baroknog festivala ansambl Lorli Traverso Consort iz Švicarske održat će koncert klasične glazbe u Franjevačkom samostanu na otočiću Badiji s početkom u 20 sati. U sklopu Epidaurus Cavtat festivala japanska pijanistica Nagino Maruyama održat će klavirski recital u 21 sat u Domu kulture. Večer je naslovljena La Campanella, a vrijedi istaknuti kako je umjetnica pobjednica međunarodnog pijanističkog natjecanja Domenico Scarlatti. U organizaciji javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja i turističke zajednice općine Dubrovačko primorje u Slanome se drugi put održava gastromanifestacija Slano je slatko. Gastro vikend završava primorskom trpezom u 18 sati i 30 minuta na Trgu hrvatskih velikana. Predstavit će se lokalni OPG-ovi te će kudljerica balati linđa. U sklopu programa Zvuci Dalmacije Klapa Geta nastupit će u 19 sati u crkvici Nuncijati u Oreviću. I sporta. Finalni je dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u gradskome portu. Finale vaterpolistica je u 17.15, a vaterpolista u 18.30. Hrvatski vaterpolisti protiv Srbije igraju za brončanu medalju od 16.15, dok vaterpolistice igraju od 13.30 za peto mjesto protiv Turske. Vremenska prognoza, pretežno vedro, još jutro slaba do umjerena bura, prema sredini dana oslabit će, poslije podne slab do pojačan maestral, a zatim u noći opet slaba do umjerena bura. More malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 30, a mora 27 stupnjeva. Tlak zraka je 1018 hektopaskala, a vlaga 34%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Ovo su Bellamy Brothers na 105, a imam jednu obavijest za vas i to za sutra. Od 8 do podne doći će do prekida opskrbe električnom energijom za cijelo naselje Kručica. Što se tiče dežurnih apoteka, još danas dežurna je ona u Gružu, a od sutra je dežurna apoteka kod Zvonika. Nadam se da neće trebati, ali uvijek je dobro znati.

Ovo je Queen i njihova Don't Stop Me Now i njegov glas Fredija Merkurija uz kraj ove pjesme, a Fred je jučer slavio svoj 80. rođendan, a danas bi rođendan slavila i Dolores Riordan, legendarna pjevačica irskog benda The Cranberries. Rođena je 1971. u blizini Limerika u Irskoj, a glazbom se počela baviti još kao djevojčica. The Cranberriesima se pridružila tek početkom 90. a onda je svojim prepoznatljivim snažnim glasom postala njegov zaštitni znak. Svjetsku slavu donijeli su im hitovi poput Linger, Dreams i Zombie, a upravo je Zombie inspirirana nasiljem u Sjevernoj Irskoj i postala jedna od najpoznatijih protestnih rock pjesama 90. godina. Dolores je preminula 2018. godine u Londonu u samo 46. godini života i danas se smatra jednom od najupečatljivijih vokalistica alternativnog roka i njezin glas ostao je jedan neizbrisiv dio glazbe 90. Poslušat ćemo jedan od njenih bezvremenskih hitova, slušamo The Cranberries i Linger.

Opera iza kantuna. Vaš Radio Dubrovnik donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama nedjeljom od 23 sata do ponoći. Uređuje i vodi Mihaela Soko.

još jedna obavijest i to iz Libertasa koja nam vrijedi od sutra. Prelazi se na novi vozni red gradskih autobusnih linija. Nakon ljetnog razdoblja tijekom kojeg su neke linije prometovale malo češće, autobusi će od početka nove školske godine voziti prema malo drugačijem rasporedu, tako da raspored možete pronaći na Libertasovom webu u slučaju da vas zanima kad točno autobusi kreću, ali svakako možemo očekivati malo manje autobusa nego u ovom ljetnom razdoblju.

All Summer Long, s ovom pjesmom su se približili kraju našeg današnjeg druženja, možda i kraju ljeta, kako kažu tamo negdje od petka bi trebalo malo i zahladjeti, pa bi se trebalo moći malo lakše disati. S vama su se danas družili Ladi Ćosić koji nam je birao glazbu, Ivana Bašica koja nam je bila za tonskim pultom, moje ime je Karla Lešević i do sutra ili do srijede želim vam lijepi pozdrav.

0: Miris dima koji se osjeti na širem dubrovačkom području dolazi od požara u susjednoj Bosni i Hercegovini iznad mjesta Staro Slano koje se nalazi između Stoca i Trebinja. Gori i u drugim dijelovima BiH pa se miris paljevine osjetio i drugdje u Dalmaciji. Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima je oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Za školu treba nabaviti torbe, pribor, odjeću, obuću. Koliko sve to košta govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
1: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, to je sigurno najveći trošak za roditelje.
0: Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel. Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre euro dizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavog dizela za 14. Najprodavaniji euro super poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti sutra. Završni gala koncert festivala Stradun Klasik održat će se u 21 sat u Kneževu dvoru. Uz festivalski nastupa i Dubrovački simfonijski orkestar pod vodstvom Gordana Nikolića. Kao solist će nastupiti violončelist Miša Majski. U organizaciji turističke zajednice grada Korčule održat će se Marko Polo gala koncert u 20 sati u hotelu Marko Polo. Nastupit će sopranistica Lidija Horvat Dunjko, mezosopranistica Martina Gojčeta Silić uz glasovirsku pratnju Marija Čopora. Umjetnički voditelj je maestro Josip Delivelio. Ulazak je besplatan. U sklopu Korčulanskog baroknog festivala ansambl Lorli Traverso Concert iz Švicarske održat će koncert klasične glazbe u Franjevačkom samostanu na otočiću Badi s početkom u 20 sati. U sklopu Epidaurus Savtat festivala japanska pijanistica Nagino Maruyama održat će klavirski recital u 21 sat u Domu kulture. Večer je naslovljena La Campanella, a vrijedi istaknuti kako je umjetnica pobjednica međunarodnog pijanističkog natjecanja Domenico Scarlatti. U organizaciji javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja i turističke zajednice općine Dubrovačko primorje u Slanome se drugi put održava gastromanifestacija Slano je slatko. Gastro vikend završava primorskom trpezom u 18 sati i 30 minuta na Trgu hrvatskih velikana u Slanome. Predstavit će se lokalni OPG-ovi te će kudljerica balati linđo. U sklopu programa Zvuci Dalmacije Klapa Geta nastupit će u 19 sati u crkvici Nuncijati u Orebiću. Iz sporta, finalni je dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u gradskom portu. Finale vaterpolistica je u 17.15, a vaterpolista u 18.30. Hrvatski vaterpolisti protiv Srbije igraju za brončanu medalju od 16.15, dok vaterpolistice igraju od 13.30 za peto mjesto protiv Turske. Za kraj o vremenu. Pretežno je vedro, puše uglavnom slabo jugo i jugozapadni vjetar. More je malo valovito. Do kraja dana bit će slično. Poslije podne će puhati slab do pojačan maestral, a zatim u noći opet slaba do umjerena bura. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 33, a mora 27 stupnjeva. Tlak zraka je 1019 hektopaskala, a vlaga 27%. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Ante Beštić, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: Baš lijepo, nakon nedjeljno smo otvorili ovaj glazbeni dio programa Radio Dubrovnika uz Conte Partiro, Saru Brightman i Andreju Bocellija. Nakon toga nam je sjajna Celine Dion pjevala My Heart Will Go On. Dragi ljudi, nastavljamo tako lijepo glazbeno u izboru našeg Mila Kravarovića. Prenosi vam njegove pozdrave, pozdrave našeg Ante Bešlića koji će tonski ostvariti ovaj poslije podnevni nedjeljni dio programa Radio Dubrovnika, dio kojega ću provesti uz vas i ja. Moje ime je Sebastian Vukosević. S obzirom na ovako lijepu glazbu, nećemo remiti taj kontinuitet, tek posjećam u nastavku Queen pjeva Who Wants to Live Forever. Nakon toga Jacques Houdek i Ivana Husar, pa Maja Blagdan, pa onda, čućete, ostanite uz Radio Dubrovnik. Dobar dan.

Da, a na našem planetu, u našem gradu, temperatura zraka nam je 30 celzijevih stupnjeva. Ako ste za poslijepodnevno kupanje, evo, nastavim vidjeti koliko je temperatura mora na Dubrovačkoj Bovi, 27. Lijepo, ugodno, ako imate vremena ovoga nedjeljnog poslijepodneva, u onom smislu slobodnog vremena kojeg možete ugodno provesti s vašim dragima, svakako to preporuka. Svima ostalima i dalje ugodna plovidba na valovima Radio Dubrovnika. U nastavku podsjećamo na naš dubrovački kanton u kojem nam je naš Milo i ove nedjelje pripremio jednu dubrovačku glazbenu poslasticu.

0: Dubrovačky, Kantón.
1: Poštovani slušatelji, kreće još jedan dubrovački kantun koji nas vodi u 80. godine prošlog stoljeća, kad je na dubrovačkoj lokalnoj pa čak i široj sceni bio zapažen bend Excalibur. Moderna svirka i produkcija za to vrijeme oskakala je od konkurencije, no onaj uvijek poznati trenutak sreće nedostajao je da bend se otrgne od lokalnih okvira i ostvari bolju i veću glazbenu karijeru. Slušamo pjesme Okreni se na tren, Ti i opet sam.

0: U proteklih 15 minuta slušali smo Dubrovački kantun u kojem su gosti bili bend Excalibur. Uživajte u nastavku našeg programa.
1: Ko svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplatio.

Sjajni Johnny Marsham pjevao nam je Prozor prema zalazu, tamo negdje prema zalazu sunca, nadamo se da će i u gradu barem malo kalmat i temperatura. Meteorolozi najavljuju sredinom idućega tjedna određeno pogoršanje koje bi nam moglo donijeti i dugotrajni onako pad temperature koji bi bio prikladni negdje rujanskim danima u kojima jesmo. Do tad u ovim trenucima u gradu nam je 33,3 Celzijeva stupnja, iščitavamo na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, a more nam je nešto preko 26,5, znači više nego ugodnih 27. Dragi ljudi, ugodno vam kupanje, ako ste u mogućnosti poći učiniti banju, a svima ostalima ugodni trenuci uz Radio Dubrovnik, Dubrovačke trubadure uz pjesmu Luna, jedna prava bila je ona, Mišo Kovač, jedina. I ona moja je jedna jedina. Dragi ljudi, ostanite uz uvijek vaš Radio Dubrovnik, 12 sati 53 minute.

Na, sjajni, Engelbert Humperdinck, pjevao nam je Spanish Eyes. Onda je to mene sjetilo na ovo naše svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4-4, gdje su Španjolci odlično plasirani. Mislim da igraju u oba finala, i u finalu vaterpolistica i u finalu vaterpolista. I evo, s obzirom na to da naše vaterpolistice, hrvatske vaterpolistice, će nastojati izboriti peto mjesto danas na ovom svjetskom prvenstvu, i to protiv Turske, njihov susret počinje u 13:30 u gradskom portu u gradu. Evo, podsjetnik na ovo sportsko natjecanje. Ako ste u mogućnosti, pođite, dajte potporu našim vaterpolisticama u borbi za peto mjesto već u 13:30. Nakon toga, završni dan prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4-4 nastavlja se u 15:15, kada će vaterpolistice igrati za treće mjesto, a za treće mjesto se sastaju Australija i neutralni tim. U 16:15 vaterpolisti za treće mjesto. To je nama jako bitno, ili tako, jer za treće mjesto igramo Hrvatska protiv Srbije danas u 16:15. Hrvatska i Srbija bore se za treće mjesto. U 17:15 vaterpolistice Sjedinjenih Američkih Država i Španjolske igraju za zlatno odličje, a vaterpolsko finale vaterpolista započinje u 18:30. Sastaju se neutralni tim i Španjolska. Ako vam je neobično čuti ovo neutralni tim pa dva puta, pa u završnici, pretpostavljam da je to zato što se doista i dalje dobar vaterpolo igra u Rusiji. Naime, neutralni tim ovaj španjolskog finala, neutralni tim i Španjolska, za vaterpoliste je susret Španjolske i Rusije. A zašto neutralni tim? Pa zato što sportaši iz Rusije, s obzirom da sudjeluju u jednom velikom ratnom sukobu, ne mogu igrati pod svojim imenom i svojim obilježjima. Oni vjerojatno moraju igrati u bijelim kapicama bez oznaka. I ako neutralni tim danas pobjedi u ovome finalu, onda će se svirati himna Svjetske federacije vodenih sportova. To su neke od propozicija, malo sam ih pročešljio i pogledao, ima toga još, ali evo, danas ćemo u muškom vaterpolskom finalu, i pa i u ženskom, ili gledati, slušati španjolsku himnu, ili će to pak biti himna Svjetske federacije vodenih sportova. Dragi ljudi, potpora i čestitke našim vaterpolisticama koje danas igraju na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4-4 za peto mjesto. Isto tako, velike čestitke za, nadamo se, brončanu medalju unaprijed našim vaterpolistima koji će svoj susret odigrati danas u poslijepodnevnim satima u borbi za treće mjesto protiv Srbije. Dosta priče, više vaterpola i naravno više glazbe. Cliff Richard pjeva The Young Ones.

Ovo ljeto pružilo nam je doista nebrojeno vrućih dana, sparnih dana, još uvijek smo u visokim temperaturama, a pružilo nam je isto tako jako malo kišnih dana. Puno vlage u zraku, ali malo kišnih dana, i baš kao što i Radojka Šverko sjajna u jednom trenutku kaže da probudi se. Da, nadamo se da će stići pokoja kišna kap, i to obilnija, sredinom ili krajem ovoga tjedna, da se probudi malo i priroda. I u nama pomalo ono da nam se vrati snage i vrate tekućine. Što se tiče nastavka našega programa, možemo slobodno reći sutra nam pjeva Ivo Robić Morgan, a sutra nam meteorolozi najavljuju i dalje pretežno vedro vrijeme, tijekom noći slaba bura, tijekom dana vjetar promjenjivoga smjera, jutarnje temperature 23 do 27, a dnevne prije ove kiše i eventualnog barem malog zahlađenja, maksimalne dnevne i sutra od 31 do 34 Celzijeva sutra. Puno ugodnije zvuči Ivo Robić s pjesmom Morgen ili Sutra.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Evo nas, polovica je sata, 13 sati 31 minuta, vjerujem da već jednu minutu naše vaterpolistice su u borbi za peto mjesto na prvom svjetskom prvenstvu vaterpolistica 4x4, a vama, drage slušateljice i dragi slušatelji, prilika kroz program Radio Dubrovnika oglasiti ako ste nešto izgubili ili našli, kao i svakoga dana, naravno i danas. Brojeve telefona znate, ali podsjećam, 413-335 i 413-355. Naravno, ne morate se žuriti, tu smo s vama kroz cijelo poslijepodne sve do 18 sati, tako da u bilo kojem trenutku možete iskoristiti tu priliku i oglasiti kroz program Radio Dubrovnika. Ako ste nešto izgubili ili našli, brojevi telefona 413-335 i 413-355.

Nastavljamo u tango ritmu, podsjećamo na vijesti radio Dubrovnika u 14 i na jednu obavijest iz Elektrojuga vezanu u sutrašnji dan za naselje Kručica. Najavljeno je da će zbog neophodnih radova bez struje biti od 8 do podne sutra u ponedjeljak, naselje Kručica bez struje, a svakako sve možete provjeriti na portalu HEP bez struje.

Ce soir, danse avec moi. Suis mes pas.

Miris dima koji se osjeti na širem dubrovačkom području dolazi od požara u susjednoj Bosni i Hercegovini iznad mjesta Staro Slano koje se nalazi između Stoca i Trebinja. Gori i u drugim dijelovima BiH pa se miris paljevine osjetio i drugdje u Dalmaciji. Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Libertas Dubrovnik od sutra prelazi na novi vozni red gradskih autobusnih linija. Nakon ljetnog razdoblja, tijekom kojeg su linije prometovale češće, autobusi će od početka nove školske godine voziti prema rijeđem rasporedu. Ova promjena odnosi se isključivo na gradski vozni red. Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel. Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15, a plavog dizela za 14 centi. Najprodavaniji Eurosuper poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti sutra. Završni gala koncert festivala Stradun Klasik održat će se u 21 sat u Kneževu dvoru. Uz festivalski nastupa i Dubrovački simfonijski orkestar pod vodstvom Gordana Nikolića. Kao solist će nastupiti violončelist Miša Majski. U organizaciji turističke zajednice grada Korčule održat će se Marko Pola gala koncert u 20 sati u hotelu Marko Polo. Nastupit će sopranistica Lidija Horvat-Dunjko, mezosopranistica Martina Gojčeta-Silić uz glasovirsku pratnju Marija Čopora. Umjetnički voditelj je maestro Josip Delivelio. Ulazak je besplatan. U sklopu Korčulanskog baroknog festivala ansambl Loreli Traverso Consort iz Švicarske održat će koncert klasične glazbe u Franjevačkom samostanu na otočiću Badiji s početkom u 20 sati. U sklopu Epidaurus Cavtat festivala japanska pijanistica Nagino Muruyama održat će klavirski recital u 21 sat u Domu kulture. Večer je naslovljena La Campanella, a vrijedi istaknuti kako je umjetnica pobjednica međunarodnog pijanističkog natjecanja Domenico Scarlatti. U organizaciji javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja i turističke zajednice općine Dubrovačko primorje u Slanome se drugi put održava gastromanifestacija Slano je slatko. Gastro vikend završava primorskom trpezom u 18 sati i 30 minuta na Trgu hrvatskih velikana. Predstavit će se lokalni OPG-ovi te će kuda Ljerica balati linđa. Crkvici Nuncijati u Orebiću. I sporta. Finalni je dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Finale vaterpolistica je u 17.15, a vaterpolista u 18.30. Vremenska prognoza. Do kraja dana bit će pretežno vedro, poslije podne će zapuhati slab do pojačan maestral, a zatim u noći opet slaba bura ili umjerena. Sutra slično. Tijekom dana puhaće slabi vjetar promjenjivoga smjera. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 33, a mora 27 stupnjeva. Tlak zraka je 1019 hektopaskala, a vlaga 41%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Uvijek je bilo da uzmeš od onog nekog ono što ti najviše odgovara, sjajna Nera Stipičević, pivala nam je u centru svita, a nama je centar vaterpolskog svijeta Dubrovnik, danas sama završnica svjetskog i to prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Sami finalni susreti počet će od 17:15 tamo u finalnim susretima naših vaterpolista i vaterpolistica biti neće, ali naši vaterpolisti će igrati za brončanu medalju danas u 16:15 i ono što će uslijediti nakon toga u 17:15 u finalu će igrati vaterpolistica, a vaterpoliste finale očekuje u 18:30. Možda ne bi bilo zgorega prošetati do grada i popratiti ovaj nesvakidašnji sportski događaj koji možda postane dijelom naše sportske svakodnevice, vaterpolsko prvenstvo 4x4 u onom bajkovitom prostoru gradskog porta.

Kada već Luka Nižet ispjeva o moru, zašto ne zapjeva ti i mi? 26,5 celzijevih stupnjeva nam je temperatura mora u gradu, a u zraku 32.

0: Da, ovo je nekad davno bila pjesma grupe Doors, Jim Morrison, People Are Strange When You Are Stranger, a sad smo je slušali u nekoj drugoj izvedbi. Mare, Strangers Mare nam se pridružila u studiju. Slušaj Mare, onaj, zahvaljujući Mislavu, evo ja sad sam vidio onako jedan lijepi podatak. Prvo, da, ono, ti znaš, jel tako, da se ja ono prije par dana stekao novu titulu. Razumiješ, e to, i Malena Viki će za jedno 6-7 godina, ko Bog da, jel tako, krenuti u školu, a sutra nam počinje nova nastavna godina, jako puno dječice, 300,000 mališana kreću u svoje osnovne škole, 150,000 u srednje škole, i imamo mi njima lijepo poželjeti što ugodniju i korisniju, sa što više uskojenog onog jednog korisnog znanja, da uplove u iduću, recimo, školsku godinu i da nam jednom budu ono lijepi, krasni, šesni, odrasli ljudi.
1: Pa možda za početak sretan vam prvi dan, pa ćemo daleko.
0: Školski dan. Eto, sutra počinje školska godina, nadamo se da neće biti u stvari prevruće. Iako temperature najavljuju, gleda se malo prije opet od 31 do 34, ali one noćne od 23 do 27.
1: Pa da idu po noći u školu.
0: Ali barem prva dva, tri dana, onda neće pokiši ići. Onda tamo od srijede, četvrtka do kraja tjedna nas očekuje nešto više kiše.
1: Koliko će te kiše, oće, da?
0: Ma ne znam, ono, pa evo, koliko se puta najavili, pa ođe u nas ništa.
1: Ljeto nije gotovo što se mene tiče, a žao mi je što djeca dok ljeto traje moraju ići u školu.
0: Jest. Ali eto, znaš kako te neke regule idu, ono, za cijelu Hrvatsku isti datum, pa eto, možda bi bilo dobro da je kod nas ono jedan barem tjedan kasnije. Ali tako je, kako je. Nadam se da ste, nadam se da ste nabavili sve ono što je potrebno za početak školske godine, ako ne
1: polako. Ja se nadam da ste imali para za to nabaviti.
0: Pa to se nada mi
1: ja. Ja ne mogu uopće zamisliti da moram to, kako ti sad, ko ono sve što treba financirati, pa onda ako roditelj, pa ako... Ko tetka, ajde, neđe
0: mogu. I to je ono, tete seba.
1: Imam titulu tetke, iako nisam officially tetka, ali dobro.
0: Dobro, bitno je kako tu se osjećaš, tako je.
1: Osjećam se ko tetka.

0: Onda aha, eto ja i ti dvije tetke.
1: Može. Evo, tetaka, dobar vam dan. 14.22. Mi smo tu, uskoro ćemo se razić, ali dobro.
0: Jest.
1: Ja ću poš doma, ti ostani.
0: Neću više biti tetka nego nono i yes. Idemo dalje u popodne. Mario, ima ti svega.
1: Ima li?
0: Ima svega, svuđe u gradu, u okolici, istočno, zapadno od grada, svega. Ovaj vaterpolo, sad su vjerojatno već možda naše vaterpolistice i završile, tako da ćemo poći tragom te informacije, recimo.
1: Naši su veslači veslačkog kluba Neptun osvojili zlato u Austriji na međunarodnom natjecanju.
0: Opa, čestitke.
1: Uspjeh Rudi Kapetanić i Ante Krešić, pa ćemo neđe i za 3 ure ima i razgovor po tom pitanju.
0: Bravo, Mare.
1: Tako.
0: Jel se ti jutros probudila? Ti,
1: nisam se, ono, ja još probudila.
0: Ti se još nisi probudila, dobro. Ja se jutros ranije probudio i stvarno sam, i Ante mi je rekao da se on, baš čuo onaj, neću ni miris,
1: čuje
0: ni smar, ono,
1: čuje se danima, u jutarnjoj smjeni danima, posebno, jest. Ali mislim, nije to nikakva informacija koja je ljepša, nije naš.
0: A nije ni nova.
1: Nije naš.
0: A pa, nadamo se da će biti stara zaboravljena, eto, u nekom trenutku. Svim vatrogascima još jednom veliki pozdrav i hvala.
1: Hvala.
0: Ma gdje bili?

0: Marice, ovo je ipak jedan good day, dobar dan za naše vaterpolistice. Evo, prije nekoliko minuta je završen ogled Hrvatska-Turska za peto mjesto na prvom svjetskom prvenstvu vaterpolskom. 4-4, 3-1 su naše vaterpolistice pobjedile Tursku i evo, peto mjesto je tu. Nadamo se da će danas popodne sličan scenarij biti i u onom vaterpolskom muškom.
1: Hrvatska-Srbija?
0: Jesmo rekli u 16:15?
1: Jesmo, a jesmo li to točno rekli?
0: Tako piše, mislim. Mare, evo ovako kaže. Hrvatski vaterpolisti protiv Srbije igraju za brončanu medalju od 16:15.
1: Između ćemo, napominjem, još proslaviti uspjeh veslača.
0: Da. A onda ćemo popratiti i ove pobjednike.
1: Yes. Za Kunja ću onda ja povore.
0: Jeste, i bit ćemo neutralni u svemu tome.
1: Španjolci i neutralci, ili to?
0: Tako je.
1: U kojoj ono uri?
0: A u drugoj, ne znam, isto neutralci s nekim.
1: Dobro. Što je pitao si umjetnu inteligenciju, što ako neutralci pobjede, koja će himna svirati?
0: Da.
1: Koja
0: Jer će? Znaš koja? Svirat će ti, ako pobjedi neutralni tim, a ovdje u ovom slučaju znamo da je to u stvari ekipa Ruske federacije, svira se himna Svjetske federacije vodenih sportova.
1: A to je?
0: Pa evo, čućemo je, valjda. Ja je nisam još baš obado kao takvu.
1: Ko zna kako je?
0: A to ti je ona FIBA ili kako se zvala, ono, svjetska. Sad su prije nekoliko godina promijenili naziv, sad se tako zove.
1: No dobro, himna isto, nego naziv je drugčiji. Ali me zanima kakva je himna.
0: Pa evo, Ante, sad ćemo potražiti negdje, ono.
1: Znam te nikako mi je tražio. Ko zna, niko ne zna.
0: Mislim, ako bude svirala danas u Portu, pa da znate što svira, je.
1: A dobro. U svakom slučaju, nadam se da će za treće mjesto svira Hrvatska.
0: Tako je.

0: brišemo granice danas popodne. Mare i ja smo se preklopili u ovom našem dijelu popodne. Hvala Mare što si došla malo ranije i što ću ja malo ranije poć. Baš ti hvala.
1: Rekla bi ti jedna gospođa u jednoj butizi, nema na čem.
0: Nema na čem. Slušaj, ne znam, evo ovako da te blago informiram, večeras ti je završnica Stradum Klasika. Sa sjajnim koncertom. Pazi, kao solist će nastupit naš veliki prijatelj grada, violončelist Miša Majski. Da, ali bit će sjajno i u Cavtatu. Evo, neka mi gospođa oprosti ako ne izgovorim točno njezino ime, Nagino Maruyama.
1: A ima, ću li ja to mora izgovori u dnevniku?
0: Nagino
1: dobro.
0: Maruyama.
1: Ajde, to mi napiši.
0: Evo. Hoću.
1: Nagino Maruyama.
0: Tako je. U sklopu Epidaurus festivala, sjajna pijanistica koja ti je inače pobjednica međunarodnog onog natjecanja Domenico Scarlatti. Ona će večeras u 21 sat muzicirati u Domu kulture i bit će sjajno i u Cavtatu i u gradu.
1: Ja sam se
0: sad
1: ustresla. Nagino
0: Maruyama.
1: Maruyama.
0: Da. Rekao sam ono, ako da mi oprosti, ako sam krivo izgovorio, pa sam izgovorio šest puta.
1: Ali bit će sjajno večeras.
0: Jest. Ivana, naša draga, nam uvijek može javiti ako smo zabrljali. Uglavnom, to je večeras, sve ima toga izvan grada, svugdje. Mare, ti ćeš to popodne u sva ostala ona događanja još jednom posjeti Čeljad, a sad jesi i ti, ne kažem da nisi, ali Zdenka Kovačiček definitivno je žena za sva vremena.
1: Mislim, tek to sam zaključio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Godine su

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini, dim se širi Dalmacijom, čestice u zraku znatno iznad dopuštenih vrijednosti. Ekološke udruge i danas traže hitnu sanaciju opasnog otpada. Izbori u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, na vlast bi prvi put mogao doći AfD. Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake, najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Zbog velikog požara na području općine Prozorama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu koji se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući otoke, trenutačno je višestruko lošija nego što je uobičajeno. Iz Splita se javlja Zrinka Bilandžić.
3: Dim koji je prekrio Dalmaciju je stigao s požarišta u Bosni i Hercegovini nošen burom koja je tijekom prijepodneva puhala u cijeloj Dalmaciji, kaže nam dežurna meteorologinja u Državnom hidrometeorološkom zavodu Split Bruna Marijani.
4: Ovo što trenutno možemo vidjeti prema satelitskim slikama, dim zahvatio zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju.
3: Tijekom poslijepodneva se ipak očekuje blaže rašišavanje zraka.
4: Ono što nas ohrabruje je da tijekom poslijepodneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo, možda dođe do nekakvog barem blagog rašišćavanja.
3: Do tada vrijede preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije da se ne trenira i radi na otvorenom, te da ranjive skupine ne izlaze, izvijestio je Nenad Periš.
5: Preporuka za one koji se ne bi trebali baviti nekakvom fizičkom aktivnošću, trkače na primjer, a i one koji rade možda nekakve fizičke aktivnosti, za djecu, oboljele, naravno kronično oboljenja, pogotovo respiratorna, i za starije ljude. Već ako bi trebali izlaziti van, bilo bi dobro da stave nekakvu masku i da se pokušaju zaštititi. Plinovi nisu upitni, ali ledveće sestice, kako one najniže, najsitnije, 2,5 mikrona, one 10 mikrona, povećalo se za 5 puta koncentracija.
3: Split je i dalje prekriven dimom, u zraku je i dalje intenzivan miris gareži. Teško je povjerovati da je stigao s više od 100 km udaljenog požarišta. Evo što kažu Splićani.
6: Izađe ja će ovaj dim biti oko cijelog grada.
7: Jel moguće da dolazi od tamo? Očima ga prostim vidiš.
8: Osjeti se, baš ono zraku je dim, smeta.
9: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve gora klima, nema me tu šta iznenaditi.
10: Nevjerovatno toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološko me radi malo disanja.
3: Iz županijskog centra 112 su nam potvrdili kako su jutro s područja od Imotskog do otoka imali više od 100 poziva uznemirenih građana.
0: Vatra inače još u petak planula u Zvirnjači, selu na području Kupresa, a zatim se proširila prema Tomislavgradu i Prozore Rami. Gašenje otežava jaki promjenjiv vjetar koji mijenja smjer kojim se vatra širi. Hrvatska vlada odobrila je slanje 2 kanadera za gašenje požara u Bosni i Hercegovini. Pomoć je u telefonskom razgovoru s premijerom Plenkovićem zatražila predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
1: Dnevne novosti.
2: Udruge za zaštitu okoliša Zelena akcija Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria pozvale su na hitnu sanaciju otpada u Gospiću i ocijenile kako će se, dok je sustav manjkav, nastaviti kriminalni poslovi povezani s otpadom uz golemu štetu za zdravlje ljudi i okoliša. Pritom su nabrojili lokacije diljem Hrvatske na kojima se otpad ilegalno odlaže i koje do danas nisu sanirane, iako je riječ i o opasnom otpadu.
0: U Gospiću je odloženo više od 37 tisuća tona, u jami Sovjak pokraj rijeke više od 40 tisuća tona, oko 10 tisuća tona je u Benkovcu i Poznanovcu, a nekoliko tisuća tona otpada u Varaždinu, Vrbovcu, Samoborskom, Pazinu, Senju i Lovincu. U Zagrebu i okolici najkritičnije je u šumi Ježdovec, u kojoj su deseci tisuća tona zakopanog otpada. U jezerima na Savici je prije više od 40 godina odloženo 50 bačava mazuta i Katrana. U Kosnici, izravno iznad izvora pitke vode, leži, procjenjuje se, nekoliko stotina tisuća tona otpada, a u industrijskom kompleksu na Žitnjaku je tvrtka koja je otišla u stečaj ostavila više od 10 tisuća tona otpada. Aktivisti kažu da su na zeleni telefon u 35 godina primili više od 36 tisuća prijava o problemima u okolišu, najviše zbog opasnog otpada i ilegalnih odlagališta.
2: A nakon jučerašnjeg velikog prosvjeda u Zagrebu, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na HTV-u je najavila da će cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću biti predstavljen do 20. ovog mjeseca. Sa sociologom i politologom Anđelkom Milardovićem razgovarali smo o značenju prosvjeda. Ponajprije, slaže li se da tako veliki odaziv ljudi potvrđuje misao pokojnog pape Ivana Pavla II. Da je ekološka kriza ponajprije kriza morala i zbiljski prijezir prema čovjeku?
11: Eksplicite da, jer se doista radi o velikoj moralnoj krizi, egoizmu moćnih struktura i nestvaranja uvjeta za siguran život. Svaka država, pa uključujući Hrvatska država, ima jedan temeljni zadatak da osigura siguran, slobodan, nesmetan život. Ako se taj život ugrožava od bilo kojeg aktera, zadatak je države i vlade preko zakona i ostalih instrumenata naprosto se suprotstaviti takvim akterima koji u ovom slučaju ugrožavaju životni prostor ili biotop. To je u zadnjih 30 godina najnoviji atak na prostor i na život. I to čine ljudi isključivo zbog novca i nemaju nikakovih zadrški, a da su isprepleteni i vlast, strukture i šta kažu neki ekomafija, vjerojatno je da je tomu tako.
2: Vladi je sigurno u interesu da ovaj problem riješi što prije i ona će vjerojatno sad vrlo ozbiljno pristupiti rješavanju toga problema. Što vi mislite, hoće li se on tako brzo riješiti? Ponajprije u Gospiću, a vidjeli smo, nažalost, ima jako puno crnih točaka.
11: Stariji se sjećaju one fraze, olako obećana brzina. Ne može se to tako riješiti, to su tisuće tona, dosta vremena da se to sanira, a vladi se naravno žuri jer na taj način želi sanirati štete i propuste. Biće najgore ukoliko se bude išlo prečicom pa se napravi neko polovično rješenje i onda će se kad tad sve cijela priča vratiti na početak.
2: Međutim, ovo definitivno jest i prvorazredno političko pitanje. Što mislite, hoće li oporba tu tražiti neku svoju šansu da se bolje pozicionira pa uoči nekakvih izbora koji nam slijede? Ne tako skoro, ali slijede.
11: Naravno da će tražiti svoju šansu. Ovo je roba koja se može prodati, koju može prodati oporba i pokušat će to kapitalizirati, a vladajući će nastojati umanjiti štete i aktivirati algoritme za održavanje postojeće vlasti.
2: Ostaje dojam nakon jučerašnjeg prosvjeda da su se ipak aktivisti, ljudi ponajprije iz Like, htjeli nekako držati podalje od politike. Nisu željeli da politika tu preuzme nekakvu glavnu riječ, glavnu ulogu. Mislite li, evo, kao sociolog, da je dobro da se narod na takav način ipak pokazuje neki svoj otpor i u ostalom diže glas za nešto što je iznimno važno, a to je čist zrak, voda i tlo?
11: Jako dobar izbor u politološko-sociološkom smislu zbog toga što je to tema koja se tiče ljudi koji žive u tom topusu, tom mjestu. I političari koji bi došli sa strane govoriti da su došli, oni bi ljudsku nesreću kapitalizirali, pokušali kapitalizirati za sebe. I zato je dobar izbor da nisu govorili i da su ovaj puta slušali građane, jer su im građani poslodavci, a u tom smislu treba slušati poslodavce.
2: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobjedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor zbog sumnje na korupciju. Danas građani biraju između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška Ide dalje Sabine Vlaović, HDZ-ova kandidata Brune Bušića te kandidata nezavisne liste Nova Gradiška Za sve Borislava Vidošića. Evo što su za HTV rekli birači.
12: Mi izlazimo na izbore, uglavnom mi, stariji, mladi su još u krevetima i tako. Mi ne možemo odlučivati umjesto. Za njih kako? Ja ću zabrati svoga, ovaj će svoga i onda tu nema više kraja.
13: To daš i džepova, sve ide.
14: Da. Šta se nadate sad nakon ovih izbora?
13: Pa da će biti još jedni.
2: U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu bira se novi parlament. Na vlast bi prvi put mogao doći AfD, desna stranka Alternativa za Njemačku. Prema anketama bi mogao osvojiti oko 40% glasova, što neće biti dovoljno za preuzimanje vlasti s obzirom na to da sve stranke za koje se pretpostavlja da prelaze izborni prag odbijaju suradnju sa AfD-om. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Iz Njemačke se javio Srećko Matić.
13: Cijeli svijet danas prati izbore u jednoj maloj njemačkoj saveznoj zemlji. Već i prije otvaranja birališta oni su bili proglašeni povijesnima. Zbog činjenice da po prvi put u posljeratnoj Njemačkoj na vlast može doći jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Alternativa za Njemačku, koju je služba za zaštitu ustavnog poretka u Saskoj-Anhaltu deklarirala kao desno ekstremnu, u izborni dan je ušla kao uvjerljivi favorit za pobjedom. AfD, kako je pokazala posljednja anketa CDF-a, uživa podršku 41% birača. CDU može računati s oko 23%. Ljevica je bila na oko 11,5%, a SPD na 8,5%. Zeleni mogu očekivati rezultat od 6%. Liberali i BSV u toj anketi su ostali ispod izbornog praga od 5%. Čak 26% ispitanika je bilo neodlučno. Pravo glasa ima oko 1.700.000 građana. Predizbornu kampanju su obilježile ekonomske i socijalne teme, strah od inflacije i gubitka radnog mjesta. Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za premijera, biračima je poručio:
14: Jetzt gerade leben wir in einer Zeit, wo Unternehmen abhauen, wo sie Deutschland verlassen.
13: Mi upravo živimo u vremenima u kojima firme bježe iz Njemačke zato što ne mogu platiti troškove energije, u vremenima u kojima se ljudi ne osjećaju sigurno. To je naša realnost u Njemačkoj i u Saskoj-Anhaltu. Ja želim da živimo u zemlji u kojoj smo sigurni i imamo perspektivu, rekao je AfD-ov nositelj liste u intervjuu za javni servis MDR. Šef CDU Friedrich Merz upozorio je birače da bi dolazak AfD-a na vlast mogao imati pogubne posljedice za cijelu zemlju.
15: Wir möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales Land bleibt.
13: Oni koji žele da Njemačka ostane otvorena, liberalna zemlja, oni koji žele da Saskoj-Anhalt i u buduće ostane zanimljiva evropska lokacija za investicije, taj u nedjelju ne smije izabrati AfD, svi oni moraju izabrati CDU, poručuje savezni kancelar. U Magdeburgu je trenutno na vlasti koalicija CDU-a, SPD-a i liberala. Ako Alternativa za Njemačku ne osvoji apsolutnu većinu, bit će joj potreban koalicijski partner. Ali sve druge stranke su odbacile mogućnost koaliranja sa AfD-om. U tom slučaju moguća je i manjinska vlada pod vodstvom CDU-a koju bi podržavala ljevica. Za dva tjedna se održavaju izbori u Berlinu i Mecklenburg-Vorpommernu. U medijima su se pojavile špekulacije da bi u slučaju CDU-ovog debakla na rujanskim izborima kršćanski demokrati mogli prisiliti kancelara na povlačenje. Friedrich Merz je to demantirao.
2: Nakon razgovora s ruskim predsjednikom u Moskvi, američki pregovarači Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Kijev na sastanak s ukrajinskim predsjednikom. Za to vrijeme vrijedi djelomično primirje o nenapadanju, ali samo za glavne gradove dviju sukobljenih država. Braslav Bradić.
16: Turneja američkih izaslanika po Moskvi i Kijevu jedini je put kojim se američki predsjednik Donald Trump i dalje može predstaviti kao miritelj, jer rat u Iranu nije nimalo blizu mira. Nakon sastanka s Putinom, koji su obje strane ocijenile dobrim, Kushner i Witkoff stigli su u Kijev, gdje ih je srdačno kao stare prijatelje dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tijekom njihova posjeta regiji dogovoreno je trodnevno primirje koje vrijedi samo za Moskvu i Kijev. O širem se primirju razgovaralo, ali bez postignutog dogovora. Simbolično bi bilo da su Amerikanci izravno iz Moskve sletjeli u Kijev, no to se ipak nije dogodilo. Putovali su od rata uobičajenom rutom preko Poljske pa vlakom do Kijeva. Zelenski je o tome rekao novinarima.
17: Nisu mogli sletjeti, nisu mogli svojim zrakoplovom, iako smo sve bili pripremili. Naše su zračne luke otvorene. Mislim da ćemo imati prigodu o tome pobliže razgovarati s vama.
16: Iako je bilo pozitivnih poruka poput djelomičnog primirja i primjedbe ruskog predsjednika Putina da je Ukrajina smanjila jačinu svojih napada, veći pomak prema miru se ne očekuje. Kreml je poručio da ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva, te i dalje traži da Ukrajina ne pristupi NATO savezu. Osim glavnih gradova, napadi na drugim mjestima i dalje su u tijeku. Ukrajinska vojska tvrdi da je srušila 80 od 100 projektila tijekom noći, a istodobno ruska vojska tvrdi da je srušila više od 250 ukrajinskih projektila i bespilotnih letjelica.
2: U izraelskim napadima na jug Libanona poginule su najmanje 4 osobe, a 20 ih je ozlijeđeno, izvijestila je Libanonska državna novinska agencija. Kao povod napada, Izrael je istaknuo napad Hezbolaha na njegove snage bespilotnim letjelicama.
0: Zbog erupcije vulkana Ana Krakatawa u Indoneziji više od 150 tisuća putnika ostalo je blokirano u 6 zračnih luka. Tamošnji ministar prometa otkrio je da je otkazano gotovo 500 letova. Zrakoplovne kompanije pozvao je da razmotre preusmjeravanje nekih letova u druge zračne luke.
2: U čast legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata Rudolfu Perešinu u Gornjoj Stubici održava se tradicionalna manifestacija Susreti za Rudija. U letačkom programu sudjeluju pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s borbenim zrakoplovom Rafal i helikopterom Black Hawk, akrobatska skupina Krila Oluje, zatim specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Govori udovica Rudolfa Perešina, Jerka Perešin.
18: Ovo su 29. susreti za Rudija, međutim trebalo je biti više, ali Rudi se tražio 2,5 godine, nismo znali da li će se vratiti nam živ ili ne. Dakle, ovo bi bili 31. susreti, 31. godinu nije s nama, ali evo kad vidite ove ljude, ovu misu, ovu svečanost od jučer pa danas i sve ovo, onda kao da je tu.
2: I za kraj, u nacionalnom euharistijskom svetištu pred dragocjene krvi Kristove završava 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Pokrovitelj manifestacije je Hrvatski sabor, govori Robert Rogina.
19: Dane Ludbreške svete nedjelje čine razni kulturni, gospodarski, sportski i posebno vjerski događaji. Vrhunac manifestacije je danas ispred zavjetne kapele Hrvatskog sabora u Ludbregu. Tamo je središnju misu predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. U propovjedi je poručio kako vjera nije odsutnost sumnje, nego povjerenje u Boga unatoč svim sumnjama.
20: Bog razumije našu borbu. Ne traži da imamo nekakvu nepokolebivu, savršenu vjeru bez ikakvih sumnji, nego da imamo samo otvoreno srce Bogu. Srce koje će reći: Gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri.
19: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. U Kristovu pomoć i blizinu uzdaju se i mnogi hodočasnici pristigli u Ludbreg.
21: To je veliko svetište, veliki blagoslov, milost od Boga. Pa to su nakane, evo, za obitelj, za djecu, za unučad.
22: Ja tu nađem svoj mir i vjeru. Došla sam sa svojim željama, težnjama, problemima i to je ono što ja želim od ovog svetišta i od svevišnjeg Isusa Krista.
19: Uz Ludbreg se veže i zavjet iz 1739. kada je zemljom vladala kuga. Hrvatski sabor u tadašnjem saborskom gradu Varaždinu zavjetovao se da će, ako Bog odvrati kugu od naroda, u Ludbregu izgraditi kapelu. Nju je Hrvatski sabor izgradio tek 1994.
1: Sport.
2: Davor Lulić.
23: Danas su na rasporedu dvije posljednje utakmice 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 18 sati igrat će u Velikoj Gorici Rudeš i Hajduk, a u 21 sat u Koprivnici Slaven Belupo i Lokomotiva. Obje ćemo pratiti na našem drugom programu. Podsjetnik da je jučer Dinamo pogotkom Belje s 1-0 pobjedio Goricu, a Rijeka je s 4-1 bila bolja od Osijeka. U petak su Varaždin i Istra igrali bez pogodaka. Hrvatski napadač Petar Musa je s 2 pogotka i 1 asistencijom odveo Dallas do 4-3 domaće pobjede protiv Sportinga iz Kansas City-a u susretu američke nogometne MLS lige. Nakon što su sinoć Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli u drugo kolo igre parova na teniskom Grand Slamu US Openu, noća su to uspjeli Mate Pavić i Salvadorac Arevalo. Hrvatske reprezentativke u tekvandovu Nika Karabatić i Dora Meštrović osvojile su brončane medalje drugoga dana tekvando Grand Prix-a koji se održava u Južnoj Koreji. U polufinalu Soka svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu hrvatska malonogometna reprezentacija izgubila je u polufinalu od Brazila i u utakmici za 3. mjesto igrat će večeras u 20 sati s Poljskom. Na svjetskom vaterpolskom prvenstvu 4x4 u Dubrovniku naša muška reprezentacija igrat će danas za brončanu medalju protiv Srbije. O svemu opširnije na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba koja je počela u 15 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
24: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. U Dalmaciji je vidljivost bila smanjena zbog dima.
4: a ujutro je u središnjim i istočnim predjelima mjestimice bila umjerena i povećane na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka s olujnim udarima, a poslije podne je ukrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati između 25 i 30, na Jadranu između 30 i 35 celzijevih stupnjeva, a na jugu ponegdje i toplije. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene i dalje pretežno sunčano. Prema večeri na Jadranu, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak u okretanju na buru. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. U utorak u Hrvatskoj pretežno sunčano, a danju vruće. U srijedu na oblačenje sa sjeverozapada, mjesemice kiša i pljuskove s grmljavinom, vjerojatnije na sjevernom Jadranu. U četvrtak porast na oblake je drugdje, kada pljuskovi lokalno mogu biti obilniji. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni, u gorju i jak jugozapadni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u srijedu i jugo, dok će u četvrtak na sjevernom dijelu ukrenuti na umjerenu i jaku buru. U četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini dim se širi Dalmacijom, čestice u zraku znatno iznad dopuštenih vrijednosti. Ekološke udruge i danas traže hitnu sanaciju opasnog otpada. Izbori u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, na vlast bi prvi put mogao doći AfD. Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Sanja Cota.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: ostani. Poštovani slušatelji, ove dane puno govorimo o vaterpolu, pa VK kao vaterpolo klub imamo i ovdje poveznicu, VK kao veslački klub. Spomenuli smo u programu i već smo čestitali, veslački klub Neptun postigao je veliki uspjeh na međunarodnom natjecanju u Austriji. S nama je tajnik kluba Maro Kapović, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I čestitke, svaka čast.
1: Hvala vam lijepa, i mi smo ovdje u Filahu na ovoj jakoj velikoj međunarodnoj regati presretni. Naime, Ante Krešić i Rudi Kapetanić su potvrdili ono što smo se nadali da mogu, a to je da su u dvojcu na Pariće za kadete A neprikosnoveno prvi, ne samo u Hrvatskoj, nego evo ovdje i u Filahu. Jučer u jakom pretakmičenju su u svojoj grupi bili prvi i od svih četiri grupe imali najbolje vrijeme, što nam je davalo nadu da će današnje finale biti u njihovom znaku, i to se dogodilo. Znači, odličan start, na prvih 500 metara već su imali dužinu i pol broda prednosti i suvereno kroz cilj prošli prvi. Jedna stvarno, moram reći, za Neptun i za, kako za Antu i Rudi, ali tako za cijeli Neptun, jedna velika zlatna medalja.
0: Je li vam ovo bilo iznenađenje ili ste ipak očekivali, s obzirom na uspjehe dosadašnje?
1: Svi sportaši znaju da naravno uvijek očekuješ ono najbolje, imaš neke podatke, naravno vremena i sve što su izvesali, međutim ovdje je baš međunarodna regata, znači imamo stvarno sve klubove iz Slovenije, veći dio Italije, Mađarske, tu je iz Zagreba su svi veslački klubovi došli, tako da bila je baš onako jaka međunarodna regata. I nismo baš mogli znati kakva je do kraja konkurencija, ali evo ova dva dana Ante i Rudi su stvarno to suvereno odradili na stazi od 1000 metara. Definitivno su, neću reći deklasirali, ali jako, jako veliku prednost na cijelom konkurenciju napravili.
0: Bravo, bravo. Ovo je uzrast koji?
1: To su nam kadeti, znači Rudi i Ante su 14 godina, odnosno čak Rudi i mlađi 13, tako da i on i dalje do godine kadet. Ali kažem, oni su nam tu, vamo reći, perjanice, došli smo ukupno sa 16 veslačica i veslača. Oni su prije toga 5 dana na Jarunu u Zagrebu odradili jedan set priprema, treninge su bili ujutro i popodne, a ova regata je dobro došla jer nam je to u stvari zadnja provjera svih ovih posada koje su nam se na Jarunu pripremale pred državno prvenstvo koje je za 20 dana na Jarunu. Ta ćemo u stvari vidjeti i Antu i Rudija, a i neke druge u borbi za medalju.
0: Moramo spomenuti trenera.
1: Da, apsolutno. U Filahu su došli, znači, glavni trener Pavo Bečić i Lovro
0: Čondrić.
1: Čondrić, tako je. Mario Janković je naravno ostao u Dubrovniku kao treći trener, raditi sa samom školom veslanja. Kažem, bile su dosta naporne pripreme na Jarunu, ali pokazale su se pogodak, jer evo, ovdje izveslana ova zlatna medalja je to dokazala. Moram naglasiti da smo i jednu brončanu medalju osvojili upravo prije sat vremena. Naime, dvije sestre od naša dva veslača, Ana Krešić i Kiara Kapetani, su dvojicu bez kormilara za juniorke A osvojile brončanu medalju, tako da možemo stvarno reći da je sve ovo bilo uspješno. Ostaje nam još jedna utrka za 20 minuta, to su naše najmlađe cure, to su nam Lora Krešić i Dora Jastrica, i nakon toga treba se to brodova rastaviti, sutra ujutro povratak u Dubrovnik.
0: Malo sam se naježila na spomen braće iz Estara, predivno, baš lijepa priča.
1: Lijepa je priča, pa u veslanju se dosta to često govori. Naime, Ana, mama je naravno Ana veslala, također Paska Ptanić je veslač. Mnogi veslači dođu u veslači klub preko roditelja koji su se bavili time. Tako da evo, nisu naravno, svima mi tu jako puno novih veslača, ali uvijek postoji neka rodbinska veza sa djeda na sina, sa sina na unuka i tako. Ima toga dosta u veslanju.
0: Ali nije nepotizam, ovo su uspjesi.
1: Ne. Veslanje je vrlo egzaktan sport, vremena sve pokazuju, ne može skriti. Znači, na startu su svi jednaki, uvjeti, sudac ne može utjecati, staza 1000 ili 2000 metara, ovisno o kojoj se starosnoj kategoriji radi, tako da u veslanju stvarno nema nikakvih zakulisnih mogućnosti. Ona je stvarno tko je najbolji pobjedi.
0: Onda bravo za kapetaniće i bravo za Krešiće. A što govore? Kako se osjećaju? Jesu iznenađeni? Jesu još pod dojmom?
1: Pa jesu, doduše i Ante i Rudi su već kroz cijelo proljeće, ljeto, regate koje su imali, što malo kroz kifove, a sad i kroz dvojasna pariće, stvarno suvereno vladali po Dalmaciji, pa i Hrvatskom, tako da više ne možemo skriti da je na njima jedna velika, neću reći, očekivanje, nego stvarno mislim da definitivno čekamo da oni moraju se boriti, a vjerujem i osvojiti zlatnu medalju na prvenstvu Hrvatske. Ne bi im bila prva, prije dvije godine Ante Krešić je bio prva Hrvatske u skifu za kadete. Godinu dana iza je Rudi Kapetanić to ponovio također u skifu za kadete. Oba dva su bili prvaci, a ovo je sada brža disciplina, dvojasna pariće. Treneri su ih odlučili baš staviti u tu brzu disciplinu i bio to pun pogodak.
0: Odlično. Ajmo sad samo povući crtu. Uvjeti i rezultati.
1: Da, uvjeti, moramo ih pogledati dvojako. Uvjeti, veslački klub Neton prije godinu i po imaju savršene što se tiče kluba, opremanja, dobili smo potpuno novi klub, investicija grada Dubrovnika je bila otprilike 1 milijun eura, nova teretana, kompletno novi hangar za brodove, tako da što se tiče uvjeta stvarno ne, imamo se itekako čime pohvaliti. Onaj problem koji nam se javlja je naravno ljeto, promet, ogroman promet kroz Luku, Gruž, Rijeku, Dubrovačku, tako da većinom veslači ili trening odrade ujutro u 5:30, kad pokušamo koliko toliko odraditi u Rijeci Dubrovačkoj, nabiti što više kilometara preveslani, ili uveče kad se radi u teretani i na ovim famoznim veslačkim ergometrima. Tako da stvarno, što tiče tehničkih uvjeta, odlični, savršeni, regatne brodove koje imamo također odlični, ali evo, problem, zato i jesmo pošli na Jarun, makli se iz Dubrovnika, ruže, uvijek sezona traje i onda ne možemo toliko kilometara na vodi odraditi koliko bi trebali.
0: Što veslački klub Neptun, što se natjecanja čeka dalje? Što se natjecanja tiče, čeka dalje?
1: Znači, čeka nas najvažnija regata za 20 dana, to je prvenstvo Hrvatske za juniore i kadete. Nakon toga ćemo imati još neke mini kup regate kroz jesen. Zimski period do proljeća je uvijek onaj, mi volimo reći, suhi dio kad nemamo regata, ali se jako puno radi u teretani na povećanju mišićne mase, nabijaju se kilometri kako na tom veslačkom ergometru, tako i u Rijeci Dubrovačkoj ili po Gružu, da bi onda u proljeće krenuli novu sezonu potpuno spremni.
0: Sutra počinje škola.
1: Tako je. Počinje škola, pa i tu treba biti dobar učenik, jer ako sluš učenik, teško je onda pratiti ovaj ritam treninga koji su jako zahtjevni, a pogotovo ako si u nekom većem posadi, znači ako si u dvojcu, četvercu ili čak u smjercu, pa ako si ti loš, a si drugi u školi pa izostaneš treninga, onda remetiš cijelu posadu, tako da trebaju biti dobri đaci.
0: Što se upisa tiče, kad ćemo to najaviti?
1: Upisi su bili već kroz ljeto, ali oni dalje traju naravno od ponedjeljka do petka, ujutro od 8 do 10, a sad kad krene jesenski dio bit ćemo i popodne od 4 do 8, subotom i nedjeljom ujutro od 8 do 10, roditelji se mogu javiti, ispred kluba imaju veliki plakat za školu veslana sa svim podacima za javit se, slobodno kogod želi probati, moram reći da imamo jako puno i cura, to nas stvarno čini sretnima, jer evo, trećina veslačica i odjedna u Filahu su cure.
0: Bravo, još jednom čestitke za cijeli veslački klub Neptun.
1: Ja bi imao jednu zamolbu, odnosno ako mi samo minutu. Ma evo, svi ovdje veslači, treneri, pa i upravo kada je tu je bio i predsjednik Marko Potrebica poprati, jako tajnik. Želimo, šaljemo jedan veliki pozdrav iz Filaha našem Mateju Metku, Mateju Putici veslaču, koji evo prije 7 dana imao jedan strašnu saobraćajnu nesreću. Oporavlja se, dobro je, bolje je, svi smo strepili, ali evo, ako nas sluša, ako nas igra, šaljemo jedan veliki pozdrav iz Filaha, uz njega smo, vjerujemo da ćemo se brzo opet vidjeti u veslačkom klubu Neptun. Naime, Matej naš je bio prije veslač, bio je dvaput državni prvak i uvijek je ostala ta veza sa Neptuna.
0: Matej, pozdravljamo i mi i želimo brz, naravno, što brži, ali dobar oporavak, evo onda uložit ćete i ovo zlato i broncu u te želje.
1: Apsolutno. Upravo tako.
0: Čestitam još jednom kapetanićima, Krešićima i veslačkom klubu Neptun. S nama je bio tajnik kluba Maro Kapović. Puno hvala, sretan povratak i dobre rezultate i dalje želim.
1: Hvala i vama što nas pratite. Evo svim slušateljima jedan veliki i još jedno lijepi pozdrav i mogu reći sunčanog i jako toplog Filaha.
0: Ma svih pitam imaju li neku pjesmu koju vole slušati. Imate li vi jednu, dvije, tri? Zaslužili ste.
1: Odlično pitanje, pa moviremo, evo mi volimo, pogotovo i veterani kad sam u Vukovaru čut Miša Kovača, poljubi zemlju po kojoj hodaš.
0: A ima li ljepša, može, može, jeste u raznim vodama i morima, ali sad ćemo ljubi zemlju, može, hvala.
1: Upravo,
0: puno, pozdrav. Hvala i do slušanja,
1: Bog.
0: Do slušanja.

u Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Miris dima koji se osjeti na širem dubrovačkom području dolazi od požara u susjednoj Bosni i Hercegovini. Sutra počinje nova školska godina. U klupe će prvi put sjesti oko 36.300 prvašića. Libertas Dubrovnik sutra prelazi na novi vozni red gradskih autobusnih linija. Javna ustanova Rezervat Lokrum i ove sezone bilježi veliku posjećenost, 6% više gostiju nego lani. Večeras u dvorani završni gala koncert festivala Stradun Klasik, na koje nastupa i poznati violončelist Miša Majski. U Korčuli večeras Marko Polo gala koncert. Na Badiji nastava Korčulanskog baroknog festivala, a na Epidaurus Cavtat festivalu nastupa japanska pianistica Nagino Maruyama. Finalni je dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u gradskom portu. Vrijeme sutra slično današnjem. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati. A s obzirom da naši vaterpolisti igraju protiv Srbije od 16 sati i 15 minuta, i njima jedna prava.

A kakva je ovo tek pjesma? Evo, nadam se da ćemo je svirati i pjevati nakon ove utakmice vaterpolista u Portu od 16 sati i 15 minuta kad igraju protiv Srbije za broncu. Nastavljamo na engleskom. Sretno našima, What I Want. Broncu.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, dnevnik, urednik je Mislav Činić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno izdvajamo.
0: Miris dima koji se osjeti na širem dubrovačkom području dolazi od požara u susjednoj Bosni i Hercegovini. Sutra počinje nova školska godina. U klupe će prvi put sjesti oko 36.300 prvašića. Libertas Dubrovnik od sutra prelazi na novi vozni red gradskih autobusnih linija. Javna ustanova Rezervat Lokrum i ove sezone bilježi veliku posjećenost, 6% više gostiju nego lani. Večeras u dvoru završni gala koncert festivala Stradum Classic na kojem nastupa i poznati violončelist Miša Majski. U Korčuli večeras Marko Polo gala koncert, na Badiji nastava Korčulanskog baroknog festivala, a na Epidaurus Cavtat festivalu nastupa japanska pianistica Nagino Maruyama. Finalni je dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u gradskom portu. Vrijeme sutra slično današnje.
1: Ovo je dnevnik Radio Dubrovnika. Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima je oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. I vrtićarci se vraćaju. A kakve su brojke u Dubrovniku? Kolegica Francesca Tevšić pitala je pročelnika upravnog odjela grada Dubrovnika za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo Điva Brčića.
2: Brojke su nešto malo manje nego li prošle godine, ali ono što rekao bih nas čini zadovoljnima da taj pad nije prevelik, tako da je u granicama nekakvih normala što se tiče kapaciteta vrtičkih, više smo nego dobro posloženi. Očekuje nas sad kroz mjesec dana novi ciklus upisa u dječje vrtiće, pa ćemo onda više znati kako stojimo. Trenutno je, dakle, nemamo liste čekanja i sve kako treba.
3: A što se tiče prvašića, to je nekako možda najzanimljivije pitanje kada kreće nova školska godina.
2: Tako, oni su sigurno kao i njihovi roditelji ushićeni. Tako je, u ponedjeljak krećemo. Jutro već imamo satnicu gdje ko od nas koju školu će posjetiti. Veseli da smo evo vrlo blizu činjenici da će i posljednja škola koja je u dvije smjene vrlo skoro preći u jednu smjenu. Mislim da je realno očekivati da osnovna škola Mokošica početkom drugog polugodišta krene u jednu smjenu i onda je svih 7 škola kojima je grad Dubrovnik osnivač u jednoj smjeni. To nas veseli jer nam to otvara cijeli niz drugih mogućnosti i sportskih aktivnosti za klubove koji imaju manjak prostora i kapaciteta za trenažni proces, ali i za sve druge aktivnosti koje se u popodnevnim satima mogu odvijati u školskim prostorima.
1: A kako djecu pripremiti za početak nove školske godine, osobito u tome pomoći onima najmanjima, pojašnjava psihologinja Tena Erceg-Miljković.
4: Kroz cijeli vrtić, pa i kroz jaslice se dijete zapravo priprema za polazak u školu. Ne samo kroz taj odgojno-obrazovni dio, nego kroz svakodnevne situacije. Emocionalni razvoj ide od samih početaka i zapravo kroz te različite svakodnevne situacije se dijete priprema na nove različite situacije koje dolaze i sa samom školom. Ono što je možda evo nekako najkorisnije napomenuti jest da treba normalizirati i da dijete može u isto vrijeme biti i uzbuđeno zbog polaska u školu i imati strah jer naravno ne zna što ga čeka. I to se može odnositi ne samo na prvašiće, nego i na stariju djecu i možda na, pod navodnicima, prvašiće u srednjoj školi. Nekako mi zaboravljamo da mentalno zdravlje ili mentalna stabilnost ne znači da mi ne suočavamo se sa stresnim situacijama, nego da se možemo izboriti na kraju sa tim. I to je to. Znači, dolazi stresna situacija za brojnu djecu i ok da su oni zbog toga i radosni i uzbuđeni, ali ok da su i ustrašeni zbog toga. Ali ono što nekako ih moramo tu pripremiti je da znaju da je to ok, da znaju kome se javiti, da je u redu ispričati sve svoje emocije i da dobiju na kraju pomoć u tim možda prvim tjeskobnim danima ili tjednima. Ono što bi bilo isto dobro je školu predstavljati ne samo kao mjesto, e sad ćeš tamo učiti ili tamo ćeš ti sjediti i neće ti više biti kao prije, nego kao mjesto gdje nisu samo obaveze i ocjene, nego mjesto gdje oni mogu nešto naučiti što ih zanima i gdje mogu stvoriti nova prijateljstva i razviti neke svoje vještine. I nekako uvijek slati poruke, ali ne samo verbalno slati ono što mi govorimo, nego da to zaista vjerujemo u to i da tako se i ponašamo. Da im šaljemo poruke da u redu je da ne znaš odmah sve, zato jesi u školi da naučiš. Ako ti je nešto teško, pitaj učiteljicu. Ne znam, možda dijete neće biti zadovoljno nekim odgovorom. Ok, pitaj nekoga drugoga. Važno je da nekako ne odustanu na prvo ako im je teško i da ne odustanu u traženju pomoći. Evo.
1: Libertas Dubrovnik od sutra prelazi na novi vozni red gradskih autobusnih linija.
0: Nakon ljetnog razdoblja tijekom kojeg su linije prometovale češće, autobusi će od početka nove školske godine voziti prema rijeđem rasporedu. Ova promjena se odnosi isključivo na gradski vozni red. Miris dima koji se osjeti na širem dubrovačkom području dolazi od požara u susjednoj Bosni i Hercegovini iznad mjesta Staro Slano, koji se nalazi između Stoca i Trebinje. Gori i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, pa se miris paljevine osjetio i drugdje u Dalmaciji.
1: A nakon jučerašnjeg velikog prosvjeda u Zagrebu, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na HTV-u je najavila da će cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću biti predstavljen do 20. ovog mjeseca. Sociolog i politolog Anđelko Milardović u programu Hrvatskog radija govorio je o značenju prosvjeda. Ponajprije je li suglasan da tako veliki odaziv ljudi potvrđuje misao pokojnog pape Ivana Pavla II. Da je ekološka kriza ponajprije kriza morala i zbiljski prijezir prema čovjeku.
5: Eksplicite da, jer se doista radi o velikoj moralnoj krizi, egoizmu moćnih struktura i ne stvaranja uvjeta za siguran život. Svaka država, pa uključujući Hrvatska država, ima jedan temeljni zadatak da osigura siguran, slobodan, nesmetan život. Ako se taj život ugrožava od bilo kojeg aktera, zadatak je države i vlade preko zakona i ostalih instrumenata naprosto se suprotstaviti takvim akterima koji u ovom slučaju ugrožavaju životni prostor ili biotop. To je u zadnjih 30 godina najnoviji atak na prostor i na život. I to čine ljudi isključivo zbog novca i nemaju nikakovih zadrški, a da su isprepleteni i vlast, strukture i šta kažu neki ekomafija, vjerojatno je da je tomu tako. Stariji se sjećaju one fraze olako obećana brzina. Ne može se to tako riješiti, to su tisuće tona i treba će dosta vremena da se to sanira, a vladi se naravno žuri jer na taj način želi sanirati štete i propuste. Biće najgore ukoliko se bude išlo prečica pa se napravi neko polovično rješenje i onda će se kad tad sve cijela priča vratiti.
1: Javna ustanova Rezervat Lokrum objavila je kako i ove godine bilježi veliku posjećenost. Od početka sezone do 31. kolovoza Lokrum je posjetilo nešto više od 226 tisuća posjetitelja, dok je u istom razdoblju prošle godine zabilježeno gotovo 214 tisuća posjetitelja. Riječ je o povećanju od 5,95%, govori vršiteljica dužnosti ravnateljice Rezervata Lokrum Maris Radić.
6: Nekako trend rasta, povećanje kojeg smo imali i mi u odnosu na prošlu godinu od 6%, međutim nekako javnoj ustanovi nije nikad cilj samo povećati broj posjetitelja, nego ostati usmjereni na ono zbog čega smo i proglašeni rezervatom prirode i što nam je zapravo primarna zaštita i taj balans između posjetitelja, između potražnje, između sezone i atraktivnosti. Tako da nama je jako važna studija procjene prihvatnog kapaciteta otoka Lokruma koja je izrađena još 25. godine. To je sve u okviru znanstveno-stručne suradnje sveučilišta, grada Dubrovnika, turističke zajednice, grada i lučke uprave, a izradilo ju je sveučilište u Dubrovniku i zapravo nam je ona i dala tu neku stručnu podlogu za održivo upravljanje posjećivanjem i nije da uzme samo broj ljudi na otoku pa se usmjerava ka tome, nego uzima u obzir i neke druge druge aspekte poput ekoloških, infrastrukturnih i iskustvo zapravo samih posjetitelja. Uvijek nekako volimo reći koliko god je ljudi na otoku, uvijek svak može naći neki svoj mirni kutak i ne osjetiti toliku gužvu, premda smo nekako jako blizu gužvovitoj centru grada, uvijek nekako ljudi nađu tamo svoj mir.
0: U organizaciji javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja i turističke zajednice općine Dubrovačko primorje u Slanome se drugi put održava gastro manifestacija Slano je slatko. Gastro vikend završava primorskom trpezom u 18 sati i 30 minuta na Trgu hrvatskih velikana u Slanome. Predstavit će se lokalni OPG-ovi te će KUD Ljerica balati linđu.
1: Završni gala koncert festivala Stradun Klasik održat će se u 21 sat u Knežovu dvoru. Uz festivalski nastupa i Dubrovački simfonijski orkestar pod vodstvom Gordana Nikolića. Kao solist nastupit će poznati violončelist Miša Majski, glasnogovornica orkestra Renata Roman Dobroslavić.
7: Velika završnica gala uz Dubrovački simfonijski orkestar, uz soliste Stradun Klasik festivala i posebno gosta, kao što sam rekla, Mišu Majsko, koji će nam izvesti dijela Čajkovskog i Sinsana, a orkestar zaključiti ovogodišnji festival Mozartovom simfonijom broj 40. Čim završi Stradun Klasik, već od sljedećeg tjedna započinjemo našu jesensku koncertnu sezonu. Imamo jednu malu promjenu. Najprije su bili najavljeni koncerti 8. i 10. rujna. Najprije recital pijaniste Đura Tikvice, te u četvrtak koncert Đura Tikvice s orkestrom. Međutim, zbog najavljene kiše u četvrtak imamo jednu promjenu u kalendaru. Koncert Đura Tikvice s orkestrom održat će se 9. u srijedu 9. rujna u Knežovom dvoru s početkom u 21 sat.
1: U organizaciji turističke zajednice grada Korčule održat će se Marko Polo gala koncert u 20 sati u hotelu Marko Polo. Nastupit će sopranistica Lidija Horvat Dunjko, mezosopranistica Martina Gojčeta Silić uz glasovišku pratnju Marija Čopora. Umjetnički voditelj je maestro Josip Deliveljo. Ulazak je besplatan. Ovaj i druge predstojeće programe najavljuje direktorica turističke zajednice grada Korčule Milijana Borojević.
8: Rujan na Korčuli je samo nastavak izuzetno dinamičnog cijelog ljeta i proljeća. Otok Korčula ima stvarno niz izuzetno interesantnih i kvalitetnih događanja. Nekad nam znaju doći ljudi s kontinenta reći da su tu budu pod mjesec dva, da je puno dinamičnija i kulturna i sportska i zabavna scena nego i nekim većim gradovima, što nas izuzetno veseli. Imamo Marko Polo gala koncert u hotelu Marko Polo, jedno prekrasno događanje koje se organizira već treću godinu suradnje sa Josipom Delveljom, maestrom Josipom Delveljom. Ja uvijek kažem, naš Korčulanin je vaš Dubrovčanin, kako se uzme. Onda iza toga 8. rujna, povodom proslave 30 godina radija Korčule, imamo koncert Zdenke Kovačićek i njenog blues benda. I onda zajedno sa Lumijartom iz Dubrovnika mi imamo svoj Lumijart u Korčuli 11. rujna, znači festival svjetla, gdje ćemo svijetliti neke od kula u starome gradu.
0: U sklopu Korčulanskog baroknog festivala ansambl Loreli Traverso Consort iz Švicarske održat će koncert klasične glazbe u Franjevačkom samostanu na otočiću Badiji s početkom u 20 sati.
1: A u sklopu Epidaurus Cavtat festivala japanska pijanistica Nagino Maruyama održat će klavirski recital u 21 sat u Domu kulture. Večer je naslovljena La Campanella, a umjetnica je pobjednica međunarodnog pijanističkog natjecanja Domenico Scarlatti, ističe umjetnička ravnateljica festivala Ivana Marija Vidović.
9: Posebno sam ponosna jer sam i, jer je to moj dio, to je moj profil, pijanizam, jeli, i pijanistica iz Japana, prvi put zapravo jedna pijanistica iz Japana, uopće umjetnica iz Japana stiže ovdje kod nas, barem na Epidaurus festival ili u Cavtat. Nastupit će Nagino Maruyama, fenomenalna mlada pijanistica, ja to točno mogu reći jer sam bila u žiriju kad je pobijedila na međunarodnom natjecanju Domenico Scarlatti u Trapani na Siciliji i to je čudesno. Ko voli klavir, ko želi voljeti klavir, ko želi čuti zaista veliki virtuozizam ili virtuozitet, kako se reče već, bravuru na klaviru jedne izuzetne mlade umjetnice, evo nek se uputi u 21 sat ponovno u Domu kulture u Cavtatu.
0: U sklopu programa Zvuci Dalmacije, Klapa Geta nastupit će u 19 sati u crkvici Nuncijati Vorebiću.
1: I sporta. Finalni je dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u gradskom portu. Hrvatske vaterpolistice petom pobjedom uhvatile su peto mjesto na prvom svjetskom prvenstvu.
0: Finale vaterpolistica je u 17:15, a vaterpolista u 18:30.

0: Vremenska prognoza za sutra pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, tijekom dana slab vjetar promjenjiva smjera. More uglavnom malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka od 23 do 27, najviša dnevna od 31 do 34 stupnja.
1: I bilo je to sve u ovom dnevniku Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Marija Laptalo, dnevnik uredio i vodio Mislav Čimić.

Svirali smo za brončanu Hrvatsku, ali kao da je zlato. Znači, što se vaterpola 4-4 ili 4x4 tiče, Hrvatska je pobjedila Srbiju, znači imamo broncu. Žene finale igraju u 5 kvarat, muškarci finale igraju u 6,5. Sretno svima koji igraju. Easy on me, Adele, može.

Ako biste u kino, spominjali smo vam sve što se večeras događa što se tiče kulturnih događanja i svih koncerata na koje možete poći. Evo i kino program, 20 sati i 30 minuta, ljetno kino Jadran, Lapad i ljetno kino Slavica. U Slavici Toni, u Lapadu Ljubav u Tangeru, a u Jadranu Samo jedna noć. 20 sati i 30 minuta.

osjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

Što se kraja svjetskog prvenstva 4x4 ili 4x4 u waterpolu tiče, za kraj igra neutralni tim i Španjolska. To je muško finale u 6:30. Ovaj neutralni bi bila Rusija, pa evo, mislim, kad su već tu, onda su to. A u 5:15 počele su igrati žene finale, Amerika-Španjolska, za sad 2:0 za Ameriku u setovima.

Što god da je, let it be. Ako ne možete tako, onda just be. Ako ne možete ni to, onda ej. Ne znam što da vam rečem. 17.44. Znam kako je završilo. Što se tiče finala, vaterpolistica 4x4, Amerikanke su pobjedile Španjurke 3-0. Finale muškaraca u 6.5, ako se ne varam, a 17. put to izgovaram, pa valjda je točno, on te točno. 6.5, dobro, više ne znam uopće što govorim, koliko sam toga izgovorila danas i ove dane. U 19.14 zalazi vam sunce, pa iskoristite ovu još uru i po sunce koja je ostala. Uživajte u ostatku dana. Sutra počinje škola. Svima koji idu u školu želim sretan prvi dan, cijelu školsku godinu. Roditeljima i svima koji će se brinuti također, možda još malo više. Nadam se da vam neće biti preteško sve skupa i svima skupa. Biće vruće, ali što ćemo? Tako je kako je. 7.9. i sutra. Popodne sam sutra s vama ja i Bruno koji je upravo došao, on će biti ujutro i on također odlazi. Ošla sam, računajte. Everything is coming up roses. Pa ne, već sam nekoliko puta pokušavala shvatiti ovaj naslov. U pitanju su ruže i nešto se vraća i sve se vraća u ružama, kako? Sve se vraća kroz... Nije mako, kome čero da prevođim? 17.45, adi vam do slušanja. Mua. E da, ja sam Ojra, kako koga briga.

0: Javna ustanova Rezervat Lokrum i ove sezone bilježi veliku posjećenost. Od početka sezone do 31. kolovoza Lokrum je posjetilo nešto više od 226.000 posjetitelja, dok je u istom razdoblju prošle godine zabilježeno gotovo 214.000 posjetitelja, govori vršiteljica dužnosti ravnateljice Rezervata Lokrum Maris Radić.
1: Trend rasta, povećanje kojeg smo imali i mi u odnosu na prošlu godinu od 6%, međutim nekako javnoj ustanovi nije nikad cilj samo povećati broj posjetitelja, nego ostati usmjeren na ono zbog čega smo i proglašeni rezervatom prirode i što nam je zapravo primarna zaštita i taj balans između posjetitelja, između potražnje, između sezone i atraktivnosti. Tako da nama je jako važna studija procjene prihvatnog kapaciteta otoka Lokruma koja je izrađena još 25. godine. Uvijek nekako ljudi nađu tamo svoj mir.
0: Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima je oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Libertas Dubrovnik od sutra prelazi na novi vozni red gradskih autobusnih linija. Nakon ljetnog razdoblja, tijekom kojeg su linije prometovale češće, autobusi će od početka nove školske godine voziti prema rijeđem rasporedu. Ova promjena odnosi se isključivo na gradski vozni red. Završni gala koncert festivala Stradun Klasik održat će se u 21 sat u Kneževu dvoru. Uz festivalski nastupa i Dubrovački simfonijski orkestar pod vodstvom Gordana Nikolića. Kao solist će nastupiti poznati violončelist Miša Majski. U organizaciji turističke zajednice grada Korčule održat će se Marko Polo gala koncert u 20 sati u hotelu Marko Polo. Nastupit će sopranistica Lidija Horvat Dunjko, mezosopranistica Martina Gojčeta Silić uz glasovirsku pratnju Marija Čopora. Umjetnički voditelj je maestro Josip Delivelio, a ulazak je besplatan. U sklopu Korčulanskog baroknog festivala ansambl Lorli Traverso Consort iz Švicarske održat će koncert klasične glazbe u Franjevačkom samostanu na otočiću Badiji s početkom u 20 sati. U sklopu Epidaurus Savtat festivala japanska pijanistica Nagino Maruyama održat će klavijski recital. Sanja Domenico Scarlatti. U organizaciji javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačko Primorje i turističke zajednice općine Dubrovačko Primorje u Slanome se drugi put održava gastromanifestacija Slano je slatko. Gastro vikend završava primorskom trpezom u 18 sati i 30 minuta na Trgu hrvatskih velikana. Predstavit će se lokalni OPG-ovi te će kud Ljerica balati linđa. U sklopu programa Zvuci Dalmacije Klapa Geta nastupit će u 19 sati u crkvici Nuncijati u Orebiću. I sporta. Finalni je dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u gradskom Portu. Finale vaterpolista je u 18.30. Vrijeme sutra. Pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a tijekom dana slab vjetar promjenjivoga smjera. More uglavnom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 23 do 27, a najviša dnevna od 31 do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Šesti rujna. 6. rujna 1781. godine dubrovački skladatelj i diplomat Luka Sorkočević na Bečkom dvoru večerao je s carom Josipom II. 6. rujna 1735. godine u rodnom Dubrovniku preminuo je dubrovački povjesničar i kroničar Junije Đono Rastić, autor opsežne povijesti Dubrovnika od 550. do 1451. godine. 6. rujna 2014. godine preminuo je dominikanac Padre Ivo Martinić, u Dubrovniku posebno zapamćen po radu s mladima. Uz današnji dan u Kat...
1: Toga rujna 1688. godine Austrijanci zauzimaju Beograd, a dva dana kasnije u carske ruke pala je i Beogradska tvrđava. Mlečani se za to vrijeme pripremaju za upad preko Neretve u zaleđe Dubrovnika. Okupacijom Južne Hercegovine Mleci bi silno ojačali, jer bi opkoljeni Dubrovnik izgubio svaku važnost ili čak pao u mletačke ruke. Stoga Dubrovčani tada razvijaju grozničavu i opsežnu diplomatsku akciju kako bi spriječili mletačke namjere. Između ostaloga zagovarali su ulazak carske vojske u Bosnu i u Hercegovinu, tvrdeći kako u Bosni i Hercegovini nema puno vojske ni tvrđava, a narod bi odmah pristao uz cara.
0: 6. rujna 1781. godine dubrovački skladatelj i diplomat Luka Sorkočević na Bečkom dvoru večerao je s carom Josipom II. Najveći dubrovački skladatelj tijekom svog bogatog života sastajao se s brojnim značajnim ličnostima toga vremena. Osim s carem Josipom II. I nadvojvotkinjom Marijom Terezijom, sastajao se od političkih ličnosti i s kancelarom Vencelom Antonom von Kaunicom, s generalima i diplomatskim predstavnicima.
1: Usto je Sorkočević došao u dodir s mnogim glazbenicima, osobito s Kristofom Willibaldom Gluckom, Jozefom Haydnom, pjesnikom libretistom Pietrom Metastazijem i mnogim drugima. Posjećivao je i brojne glazbene priredbe, pa je zapis o glazbi i glazbenicima unesen u dnevnik dragocjeni izvor ne samo za proučavanje bečkog glazbenog života s kraja 18. stoljeća i odnose Bečkog dvora i Dubrovačke republike, nego i za shvaćanje osebujnosti i svestranosti glazbene ličnosti Luke Sorkočevića.
0: Između zapisa koje je Luka Sorkočević vodi u svom dnevniku uz današnji datum doznajemo da je Luka Sorkočević večerao s carom Josipom II. Na večeru su bili pozvani brojni dvorski uzvanici, a za vrijeme večere svirala je, kako navodi Sorkočević, eccellente musica d'instrumenti di fiato.
2: Dubrovnik je oduvijek privlačio brojne turiste i putnike namjernike, ali uz bok njemu i fizički i svojom ljepotom i čarobni otok Lokrum prizivao je i opčarao svakog tko je stupio nogom na njegovo tlo. U današnjem gradoplovu nekoliko misli koje je o Lokrumu 6. rujna 1897. godine zapisao poznati književnik i putopisac Petar Kuničić. Lokrum, taj pravi dragulj lijepoga mora, uziže se poput kite bujna zelena cvijeća, drevnom Dubrovniku odmah na jugoistoku. Vas je Lokrum obostrt gustom, bogatom šumom bilja i svakovrsna cvijeća, da te zapanjuje bogatstvo majke naravi i čovječje vješte ruke. Zrak je bistar kao oko krasnih i skladnih Dubrovkinja, a topao kao srce potomkinja zuzoričke cvijete. Tu je vječno pramaljeće. Riječi su kojima je opisao svoj doživljaj Lokruma književnik Petar Kuničić.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 6. rujna 1735. godine u rodnom Dubrovniku umro je dubrovački povjesničar i kroničar Junije Đono Rastić. Bio je član Dubrovačkog senata, knez u župi na Mljetu i u Stonu, izaslanik Bosanskom paši, član Maloga vijeća i dva puta knez Dubrovačke republike. Autor je opsežne povijesti Dubrovnika, Dubrovačke kronike, Kronike di Raguza, koja se sastoji od 13 knjiga, a u kojoj je obuhvaćena dubrovačka povijest od 550. do 1451. godine. U toj se kronici pretežno obrađuje politička i zakonodavna problematika vezana uz Dubrovačku republiku. Pri izradbi kronike, Rastić se u velikoj mjeri koristio arhivskom građom i kronikama Frana Gundulića iz 16. stoljeća te Ivana Marinova Gundulića iz 17. stoljeća. Izvorni rukopis Rastićeve kronike danas je izgubljen, a najstariji su prijepisi onaj Serafina Crijevića i prijepis koji se čuva u Franjevačkoj knjižnici u Dubrovniku, oba iz 1735. godine. Služeći se tim prijepisima, djelo je 1893. godine u cijelosti prvi put tiskao Natko Nodilo pod naslovom Kronika Raguzina Junii Resti.
1: 6. rujna 2014. godine, u 76. godini života, u Dominikanskom samostanu kraljice Svete Krunice u Zagrebu, preminuo je Dominikanac Padre Ivo Martinić, u Dubrovniku posebno zapamćen po radu s mladima. 1969. godine osniva vokalno-instrumentalni sastav Orlandovi dječaci, s kojima prvi u domovini izvodi Beat misu, osniva i održava nedjeljnu misu mladih i božićnu polnoćku mladih, na koje su za vrijeme komunističkog režima dolazile tisuće mladih ljudi. Više puta bio je biran za priora samostana. Zaslužan je za obnovu, proširenje i obogaćenje Dominikanskog samostanskog muzeja u Dubrovniku. Za uspješan rad i zasluge dobitnik je nagrade Dubrovnika 1991. godine. Objavio je knjigu Put prema slobodi 1995. posvetivši je svima koji su žrtvovali ovozemaljski život za Dubrovnik i njegovu Hrvatsku. Padre Ivo Martinić za Dubrovnik i Hrvatsku najtežih ratnih godina bio je jedan od ljudi koji su najviše doprinijeli da narod ne izgubi vjeru, moral i etiku, snagu za život i samopouzdanje u sebe i svoje sugrađane.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Kako se rat bližio Dubrovniku, rasli su napetost i priprave, u sklopu kojih su se, osim područnih, osnivali i krizni štabovi u poduzećima i mjesnim zajednicama. Krizni štab poduzeća Aerodrom Dubrovnik imenovan je 6. kolovoza, a potvrdio ga je Radnički savjet na današnji dan 6. rujna 1991. godine.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Javna ustanova Rezervat Lokrum objavila je kako i ove sezone bilježi veliku posjećenost. Od početka sezone do 31. kolovoza Lokrum je posjetilo nešto više od 226 tisuća posjetitelja, dok je u istom razdoblju prošle godine zabilježeno gotovo 214 tisuća posjetitelja. Govori vršiteljica dužnosti ravnateljice Rezervata Lokrum Maris Radić.
1: Trend rasta, povećanje kojeg smo imali i mi u odnosu na prošlu godinu od 6%, međutim nekako javnoj ustanovi nije nikad cilj samo povećati broj posjetitelja, nego ostati usmjereni na ono zbog čega smo i proglašeni rezervatom prirode i što nam je zapravo primarna zaštita i taj balans između posjetitelja, između potražnje, između sezone i atraktivnosti. Tako da nama je jako važna studija procjene prihvatnog kapaciteta otoka Lokruma koja je izrađena još 25. godine. Uvijek nekako ljudi nađu tamo svoj mir.
0: Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296 500 učenika, među kojima je oko 36 300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147 000 učenika. Od gotovo 39 000 upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Libertas Dubrovnik od sutra prelazi na novi vozni red gradskih autobusnih linija. Nakon ljetnog razdoblja, tijekom kojeg su linije prometovale češće, autobusi će od početka nove školske godine voziti prema rijeđem rasporedu. Naglasimo, ova promjena odnosi se isključivo na gradski vozni red. Završni gala koncert festivala Stradun Klasik održat će se u 21 sat u Kneževu dvoru. Uz festivalski nastupa i Dubrovački simfonijski orkestar pod vodstvom Gordana Nikolića. Kao solist će nastupiti poznati violončelist Miša Majski. U sklopu Epidaurus Cavtat festivala japanska pijanistica Nagino Maruyama održat će klavirski recital u 21 sat u Domu kulture. Večer je naslovljena La Campanella, a vrijedi istaknuti kako je umjetnica pobjednica međunarodnog pijanističkog natjecanja Domenico Scarlatti. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijede glazbene emisije Hitovnica pa Radio Fjaka. Potom od 22 sata Kronika dana Hrvatskoga radija. Zatim slušajte glazbu i glazbenu emisiju Opera iza kantuna. Vrijeme sutra. Pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a tijekom dana slab vjetar promjenjivoga smjera. More uglavnom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 23 do 27, a najviša dnevna od 31 do 34 stupnja. Bile su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Bruno Papac, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje glazbene emisije Radio Fjaka. Svaku nedjelju u ovome terminu družimo se uz nezavisnu glazbenu scenu iz cijeloga svijeta, a preslušavamo od chilla, trip-hopa, afroglazbe, portugalskog fada i tako dalje. Za početak krećemo s mirnim down tempo i jazz lounge ritmovima. Kao prvog slušat ćemo američkog producenta Emancipatora i njegovu Time for Space, nakon čega slijedi acid jazz majstor Nicola Conte, koji je rođen u nama uvjetno susjednom gradu Bariju. Ovo je jedna suradnja sa Gianlucom Petrelom u hipnotičkoj Sun Song. Conte je poznat po spajanju bossa nove italijanske filmske glazbe, no ovdje sa trombonistom Petrelom ulazi u područje Detroit New Disco stila i Afro Spiritual Funka. Pjesma je savršeno glazbeno putovanje koja spaja jazz i ritam plesnog podija.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, a u nastavku slušamo opet dva singla u komadu. Za sam početak ide nam Underwater Love sastava Smoke City, riječ je o njihovom legendarnom hitu sa blagim portugalskim utjecajem. Odmah nakon njih putujemo u Zapadnu Afriku uz gambijsku kora majstoricu Sonu Yobarteh. Njena pjesma Gambija donosi čisti world music ugođaj, pokazujući kako se tradicija i moderna glazba savršeno spajaju. No, kako sam već najavio, Smoke City i Underwater Love za početak. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, a mi malo pomalo idemo samome kraju današnje emisije. Do kraja još toliko vremena za jedan singel, a slušat ćemo američke downtempo velikane Tiveri Corporation i njihovu Universal Highness. Pjesma dolazi sa njihovog debitanskog albuma Sounds from the Tiveri Hi-Fi iz 1997. kojim su Eric Hilton i Rob Garza definirali cijeli žanr. U ovoj pjesmi, kako sam rekao, Universal Highness, savršeno spajaju svoj zaštitni znak, duboke dub linije sa prozračnim bossa nova melodijama i acid jazz elementima. I to bi bilo sve od mene za večeras. Iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja autor i voditelj Radio Fjake Ladi Ćosić. Slušamo se ponovno za tjedan dana, nedjelja 21 sat. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, na početku izdvajamo najvažnije.
0: Krajnje desna alternativa za Njemačku uvjerljivo vodi na pokrajinskim izborima u Saskoj i Anhaltu. Građani Nove Gradiške gradonačelnika će ipak birati u drugom krugu izbora za 2 tjedna. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se sve do Dalmacije. Sutra počinje nova nastavna godina. Vrijeme će biti većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Krajnje desna alternativa za Njemačku naputuje prema uvjerljivoj pobjedi na izborima u istočno-njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, no još je neizvjesno hoće li osvojiti većinu potrebnu da samostalno sastavi vlast. Koliko je to osvojio AFD najbolje zna kolega Srećko Matić. Srećko, slušamo.
3: AFD na današnjim izborima, sudeći po posljednjim podacima objavljenima u 21 sat i 8 minuta, osvojio 44% glasova, to je za 24% boda više nego na proteklim izborima. CDU je osvojio 17,8% glasova, praktički je upola smanjio rezultat od prije 5 godina. Ljevica je na 8,8%, SPD na 9,1%, liberali su ostali ispod praga sa 2,4%, zeleni su na 8,7% i ključni podatak u ovom trenutku, znači u 21.08, stranka BSV ipak izgleda ušla u savezni pokrajinski parlament sa 5,1% osvojenih glasova, što bi moglo imati naravno utjecaja i na formiranje eventualne koalicijske vlade.
2: Srećko, to je čini mi se više od onog što se očekivalo da će AFD osvojiti.
3: To je puno više, to je zapravo senzacija. Trebamo naravno biti oprezni kao novinari sa takvim izrazima, ali ovdje nitko nema sumnje da je to zapravo senzacionalan ishod koji je AFD ostvario na ovim izborima i zapravo senzacionalna pobjeda na jednoj strani AFD-a, a na drugoj strani senzacionalan debakl, pogotovo stranke CDU, i fokus se upravo sada u ovim prvim kasno večernjim satima polako odmiče od tog trijumfa AFD-a u smjeru CDU-a, kojeg se, sudeći barem po onome što možemo čuti među prvim izjavama i iz Berlina, ali i ovdje iz savezne zemlje Saske Anhalta, okreće fokus i smatra zapravo glavnom strankom za takav loš rezultat generalno vladajuće koalicije u Njemačkoj, koji se onda odrađio naravno i na ishod rezultata u Saskoj Anhaltu. Jedan od glavnih razloga zbog kojeg su ljudi birali AFD je upravo nezadovoljstvo radom savezne vlade.
2: Hoće li kancelar Friedrich Merz preživjeti?
3: U ovom trenutku nitko ne može jasno reći sa da ili ne. Friedrich Merz je u svakom slučaju puno ranije nego što je to on možda i mislio, našao se zapravo u fokusu kritika već sada, praktički 3,5 sata nakon zatvaranja birališta. O njemu se zapravo najviše priča, osim naravno o izbornom pobjedniku Ulrichu Zygmuntu, koji bi trebao, koji bi htio postati premijer AFD-ov, prvi premijer jedne savezne zemlje u Njemačkoj. Friedrich Merz je čovjek kojeg se već neko vrijeme u dobrom dijelu Njemačke smatra krivim čovjekom za vođenje savezne vlade, lošim komunikatorom, čovjekom koji je obećao jako puno toga prije dolaska na vlast, a malo od toga, kako kažu kritičari, uspio ostvariti. On je doduše pokrenuo sada prije ljetne pauze određene reformske pakete savezne vlade, ali to je ljudima jednostavno premalo, nije im dovoljno, pogotovo na istoku Njemačke, gdje je nezadovoljstvo još veće nego na zapadu.
2: Srećko, ovo je prvi put da u poslijeratnoj Njemačkoj na vlast dolazi stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Što pobjeda AFD-a znači za Njemačku, a što za Europu?
3: U ovom trenutku moram samo dodati, nije još sasvim jasno da li će AFD ipak doći na vlast. Velike su, jako velike šanse da to da isto tako i bude. Međutim, u ovom trenutku dok ne budu još konačni rezultati izbora, ne možemo sa sigurnošću reći, jer postoji barem i minimalna matematička mogućnost da se ostale stranke ipak imaju barem malu tjesnu većinu i tako spriječe, pod navodnicima, dolazak AFD-a na vlast. Pobjeda AFD-a u jednoj relativno maloj saveznoj zemlji ima naravno efekta i na situaciju u Njemačkoj, a koliko smo vidjeli po velikom broju stranih promatrača i novinara ovdje na licu mjesta u Magdeburgu, ima i veliko zanimanje i mogao bi imati veliki efekt naravno i na Europsku uniju, pogotovo zbog raznih najava AFD-a koje dolaze u zadnje vrijeme od izlaska iz eurozone, od toga da bi Njemačka trebala prestati pružati pomoć Ukrajini, od toga da bi se trebalo ponovno uvoziti ruski plin, uspjeh AFD-a u svakom slučaju za sada je regionalnog karaktera, ali ima potencijal da se proširi naravno i na šire područje.
2: Vidjet ćemo što će donijeti dani i mjeseci pred nama. Kolega Matiću, hvala za ovu prvu analizu iz Njemačke.
3: Hvala vam.
2: Rezultate pokrajinskih izbora u Njemačkoj analizirao je za HRT profesor Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu. Ocijenio je da je rezultat ozbiljan udarac za CDU i kancelara Friedricha Merca, ali istaknuo da je još prerano govoriti o AfD-u kao stranci koja je pred osvajanjem vlasti na saveznoj razini.
4: Ovo je jedan ozbiljni udarac za CDU. Ono što je naravno s druge strane još bitnije, kao rezultat ovih izbora možemo čitati da je Alternativa za Njemačku prvi put prešla taj neki broj od 40%, što do sada nigdje nije bilo zabilježeno i na neki način utire put i na narednim izborima. Imamo dva izbora koja će se također uskoro dogoditi u Njemačkoj, dva druga pokrajinska izbora i na neki način ovo može biti jačanje i njezinog položaja u drugim pokrajinama. Ako uspije AfD stvarno osvojiti pokrajinu Sachsen-Anhalt, što je još jedan puta čini se da je uspio. Mm-hmm. Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen, mm-hmm, ili Giorgio Meloni ili neki drugi talijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa, mm-hmm, koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknula od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
2: Kronika dana. Dio Dalmacije od Splita do Pelješca od jutra je bio u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog gustog dima i mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a i kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je znatno lošija. Vrijednosti lebdećih čestica u zraku višestruko su prelazile uobičajene vrijednosti. Poslije podne se nebo raščistilo i lakše se disalo. Spličani kažu da nije bilo nimalo ugodno.
5: Ovo je nevjerovatno, toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološkome radi malo disanja.
6: Malo sam se jutros preplašila, oko 4 sata osjetivši taj miris. Ne mogu reći da sam sad smirena, jer nikad nije to osobni problem.
7: Izađek ja će ovaj dim bit oko cijelog grada.
8: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
9: Osjeti se, baš ono zraku je dim smeta.
10: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve gora klima, nema me tu šta iznenadi.
2: A požar u susjednoj Bosni i Hercegovini buknuo je još u petak na kupreškom području u selu Zvirnjači, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su zajedno s vatrogascima zaustaviti požar i naselja nisu ugrožena, no teško je i dalje kod Tomislavgrada gdje je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Na mjestu na kojem je vatra planula bio je kolega Ilko Barbarić.
11: Ovdje na samoj Zvirnjači još uvijek požarište poprilično aktivno, do duše gori trava i nisko raslinje, suha je trava, mjesecima nije bilo kiše i zaista vidjeli smo osobito danas kad smo bili među samim vatrogascima na Ljubuši koji su na ljudskim naporima nastojali obuzati vatrenu stihiju, vidjeli smo doista apokaliptične prizore. 200 vatrogasaca, odnosno njima su se pridružili i članovi civilne zaštite iz Tomislavgrada, iz lokalne šumarije kao i dragovoljci, uspjeli su djelomično lokalizirati, odnosno obuzdati požar da se ne širi prema gustoj borovoj šumi. Međutim, vjetar nipošto ne ide na ruku, neprijatelj broj jedan je, jer stalno zapravo mijenja pravac, tako da negdje u poslijepodnevnim satima je okrenuo sa bure na sjeverac, dakle dim se uglavnom koncentrirao prema jugu, odnosno prema samoj Hercegovini. Što se tiče hrvatskih kanadera, oni su djelovali cijelo poslijepodne na području Rame, uspjeli su presjeći taj vatreni koridor u dobroj mjeri da ne ide prema gustoj borovoj šumi, odnosno prema planini Vran, jer u tom slučaju bi bila mnogo veća katastrofa. Ono što je prijetilo popodne da bi se požar mogao proširiti i na Tomislavgradsku deponiju smeća, međutim vatrogasci dežuraju i vjerojatno će uspjeti obraniti taj dio jer došlo bi zapravo do prave ekološke katastrofe. Rekli su nam da vatrogasci cijelu noć ostaju na svim požarištima da dežuraju. Evo vidjet ćemo kakva će situacija biti do ujutro.

0: što je na razini prošle godine. Iako se zbog visokih temperatura čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. Igor Okičić.
1: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona. U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
2: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko i zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
1: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
4: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade, možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
1: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guč.
5: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
1: Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
6: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s njime poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali, više im se to nije događalo.
1: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. U škole se i dalje neće moći ući bez prethodne najave. Prvo polugodište traje do 23. prosinca. Vraćaju se praznici u veljači, pa će tako zimski praznici biti podijeljeni u dva dijela.
7: U zagrebačkim vrtićima na početku pedagoške godine ima 1200 slobodnih mjesta, od čega 800 u gradskim vrtićima, a mjesta imaju u jaslicama. To znači da svi roditelji u Zagrebu, koji u ovom trenutku trebaju mjesto u vrtiću, mogu svoje dijete i upisati, poručuju iz grada. Do sad je u vrtiće upisano gotovo 8000 djece, što je najbolji rezultat u Zagrebu u dugom nizu godina. Iz grada podsjećaju da je do sad otvoreno 18 novih vrtića.
0: Iz Zagrebačke gradske uprave večeras su potvrdili da su u najavljenom roku prije početka nastave završeni ključni radovi na više važnih zagrebačkih cesta. Završili smo 90% ljetnih radova, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Tako je između ostalih završena rekonstrukcija tramvajske pruge u ulici Kralja Zvonimira, te raskrižje sa Šubićevom ulicom. Tramvajski promet Zvonimirovom kreće od sutra ujutro. Završeni su i radovi na prvoj fazi avenije Večeslava Holjevca, te na Zagrebačkoj cesti. U Sesvetama je večeras u promet pušten gornji dio nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog. Istodobno se nastavljaju radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije preko Selske ceste, čiji se završetak, kako je i planirano, očekuje u listopadu.
0: Građani Nove Gradiške nisu uspjeli izabrati novoga gradonačelnika. Prema privremenim i neslužbenim rezultatima prijevremenih izbora nije bilo pobjednika, pa će se drugi izborni krug održati za 2 tjedna, 20. ovog mjeseca.
7: Kandidatkinja nezavisna lista Nova Gradiška ide dalje, Sabina Vlaović. Osvojila je 1648 glasova, a HDZ-ov kandidat Bruno Bušić 1608, dakle razlika je samo 40 glasova. Kandidat nezavisne liste Nova Gradiška za sve, Borislav Vidošić, osvojio je 957 glasova. Građani Nove Gradiške na izbore su izašli treći put u 15 mjeseci. Među kandidatima ovaj put nije bio bivši gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić, koji se povukao iz politike.
0: Velika diplomatska akcija američkih izaslanika donijela je dogovoreni sastanak Europe, Amerike i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je nove prijedloge, a ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo da je zabilježena manja magnituda ukrajinskih napada. Braslav Bradić.
8: Uz trostrani sastanak Europe, Amerike i Ukrajine, zet američkog predsjednika Jared Kushner nada se da će uspjeti održati i trojni sastanak Amerike, Rusije i Ukrajine. Pokušat će naći najbolje rješenje, uvjerava on.
9: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi.
8: On i Steve Witkoff prvi put su u Kijevu kao američki pregovarači.
9: Došli smo vidjeti prvo predsjednika Putina, da vidimo kako stoji. Imali smo dobar konkretan razgovor o čemu smo izvijestili predsjednika Zelenskog. Obje strane moraju postići dogovor. Moj i Jaredov posao je da ih spojimo, da suzimo nesuglasice, da stvorimo dobre komunikacijske kanale. Nadam se da smo u tome konstruktivno uspjeli u posljednjih 48 sati. Uzdajemo se da će postići dobro rješenje.
8: Zelenski je rekao da je dobio na uvid nekoliko novih ideja, ali nije naveo pojedinosti. Razgovarali su i o sigurnostnim i gospodarskim jamstvima za Ukrajinu, također o nabavi zaliha protuzračnih projektila i o zimskom paketu potpore. Hvalio je ugovore s Njemačkom i Amerikom u tom smislu, a na pitanje novinara priznao je da je Donbas možda ključno pitanje rata.
9: Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. Rata i za opstanak, rata i iscrpljivanja. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
8: Rusija ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva u toj regiji, kao ni od Ukrajine izvan NATO saveza. Diplomacija dakle nije promijenila stajalište Vladimira Putina, iako od subote vrijedi trodnevno primirje za prijestolnice Moskvu i Kijev. Za to vrijeme u drugim mjestima rat se nastavlja, mete su uglavnom energetska postrojenja i infrastruktura.
0: Novi problemi s Boeingovim zrakoplovom. Više je osoba ozlijeđeno kada je Boeing 767-300 kompanije Amazon izletio s piste u zračnoj luci u Majamiju, završio na cesti i udario u nekoliko vozila, pri čemu se zapalio. U zračnoj luci odmah je prekinut sav zračni promet, a uzrok nesreće za sad nije poznat.
7: Tragedija na zelenorodskim otocima. Najmanje 25 ljudi, među kojima su mnogobrojni školarci i tinejdžeri, poginulo je u izlijetanju autobusa u 30 metara dubok ponor. Još nije poznato što je uzrokovalo nesreću. Vlada zelenorodskih otoka objavila je da će se u zemlji zbog žrtava prometne nesreće proglasiti dvodnevna žalost.
0: U urušavanju stambene zgrade u New Delhiju blizu studentskog kampusa poginula je najmanje jedna osoba, a deseci studenata ostali su zarobljeni u ruševinama. Spašeno je nekoliko ljudi. S obzirom na to da nije bilo nastave, mnogi od studenata bili su u zgradi u čijem su prizemlju bili građevinski radovi. Za sad se ne zna što je uzrok urušavanja.
7: Vlada Jamajke sutra planira uručiti peticiju engleskom kralju Charlesu, kojim će tražiti reparaciju za ropstvo. Od njega će tražiti da sudskom odboru tajnog vijeća, najvišem sudu Jamajke, uputi tri pitanja o zakonitosti porobljavanja Afrikanaca. A ona su, je li porobljavanje Afrikanaca na Jamajci bilo legalno prema engleskom zakonu, je li time prekršeno međunarodno pravo, te ima li Britanija danas pravnu obvezu osigurati odštetu.
0: I prije sporta jedna vijest iz naše zemlje.
7: Slovenac Matej Sinic i Francuz Mathieu Cormorez pobjednici su 71. svjetskog prvenstva u oranju održanom u Baranji. Natjecalo se više od 50 najboljih orača iz 25 zemalja u dvijema kategorijama. Hrvatski predstavnici Saša Višak i Josip Martinović, obojica iz Koprivničko-križevačke županije, završila su na 13. i 14. mjestu.
0: Sport. A sportske događaje ove nedjelje prati Sanja Žiger-Frljuk i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
10: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Igra se posljednja utakmica 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven Belupo je domaćin Lokomotivi, susret prati Mateo Novaković.
11: Dobio je u Koprivnici 2-0 vodstvo Slaven Belupa protiv Lokomotive. Slaven Belupo koji je bio bolji i u prvom poluvremenu i preko dvije dobre šanse Dabrom, prvo glavom s 11 metara u 11. minuti, potom minutu kasnije pucao pored gola. Bolji period iskoristili nisu u prvom dijelu, još je tu bila prilika Lokomotive u 37. preko Vešovića s ruba 16 terca, obranio to Sentić i s 0-0 se otišlo na odmor, a u nastavku ekspresno Slaven dolazi do vodstva od 2-0. Najprije Kovačić u 52. minuti zabio za 1-0, snašao se najbolje na ubačaj Mitrovića na upetercu, a onda dvije minute kasnije je na ubačaj Dabre iz kornera Nestorovski zabio svoj treći pogodak u ovoj sezoni, također s peterca glavom za trenutnih Slaven Belupo Lokomotiva 2-0.
10: Hajduk je u gostima pobjedio Rudeš s 4-0. Dame Oramić Kovačić.
12: Hajduk je rutinski s 4 pogotka upisao četvrtu zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u 4. minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centaršut Dalisona. Šego je bio strelac u 28. minuti iz 11 terca kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor trećeg Hajdukovog pogotka u 3. minuti drugog poluvremena preciznim priznanim udarcem s gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretni u nastavku, Rudeš gotovo bezopasan čak i nakon ulaska Juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije iz kosta s desna u 87. pogodio za konačnik. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
10: FIFA je potvrdila da će se aktualni predsjednik Gianni Infantino ponovno kandidirati za tu dužnost na izborima u travnju sljedeće godine. Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednik je Velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Italijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku, sada ima 66 više od Russella. Za tjedan dana je Velika nagrada Španjolske. Na reliju u Kumrovcu pobjedili su Matteo Bernini i Lorenzo Matucci. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Townsend 6-4-6-3 te izborila četvrtfinale. A naš tenisač Matej Dodig osvojio je Challenger u talijanskom Komu pobjedom nad Peruancem Varillasom 6-3-7-6. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu na prvenstvu u Poljskoj. Na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji bronce su osvojile Nika Karabatić i Dora Meštrović. A broncu su osvojili i naši vaterpolisti na svjetskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku pobjedom nad Srbijom 3-0, dok su vaterpolistice pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja. U finalu su pobjedile Italiju 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija. Belgijac Wout van Aert pobjednik je zbog vrućine skraćene 15. etape biciklističke utrke po Španjolskoj. U ukupnom poretku vodstvo je zadržao Španjolac Enric Mas.
13: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
14: Danas u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. U Dalmaciji vidljivost bila smanjena zbog dima, a ujutro je u središnjim istočnim predjelima mjesecimice bilo umjerene i povećane na oblake. Vjetar je bio slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu je puhala umjerena bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima, a poslije podne okrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati između 25 i 30, a na Jadranu između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Na jugu ponegdje i toplije. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. U utorak u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vruće. U srijedu na oblačenje sa sjeverozapada mjesecimice kiša i pljuskova s grmljavinom, vjerojatnije na sjevernom dijelu Jadrana. U četvrtak porast na oblake drugdje kada pljuskovi lokalno mogu biti obilni. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u srijedu i jugom. Dok će u četvrtak na sjevernom dijelu krenuti na umjerenu i jaku buru. U četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
13: Kronika dana.
0: I na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti.
7: Krajnje desna alternativa za Njemačku uvjerljivo vodi na pokrajinskim izborima u Saskoj i Anhaltu. Građani Nove Gradiške gradonačelnika će ipak birati u drugom krugu izbora za 2 tjedna. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se sve do Dalmacije. Sutra počinje nova nastavna godina. Vrijeme će biti većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum. Uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.

Opera Iza kantuna. Vaš Radio Dubrovnik donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Leo Vuković i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo slušati treći i četvrti čin remek dijela francuskog skladatelja Georges Bizeta, a to je jedna od najizvođenijih opera u cijelom svijetu, opera Carmen. Radnja se događa u Španjolskoj u gradu Sevilji oko 1820. godine za vrijeme koride. Radnja trećeg čina opere odvija se u divljem planinskom kraju, kamo su se povukli krijumčari. Don Jose se nalazi s krijumčarima, ali je nesretan jer osjeća da ga Carmen ne voli kao prije. Dok ciganke Carmen, Frasquita i Mercedes u kartama gledaju svoju budućnost, Carmen u kartama vidi svoju smrt. U planinu dolazi nježna i odana Mihaela kako bi pronašla Don Josea na nagovor njegove majke, no ona se skriva u strahu kad čuje pucanj. Potom u logor dolazi slavni toreador Escamillo koji privlači Carmen. Kada Don Jose sazna tko mu je suparnik, dolazi do opasnog sukoba i tučnjave noževima između njih dvojice. Krijumčari i Carmen uspijevaju rastaviti razbješnjelog Don Josea i Escamilla. Escamillo odlazi, a Mihaela pronalazi Don Josea i moli ga da pođe s njom jer mu majka umire, što on na kraju i prihvaća. Ulozi Carmen slušat ćemo mezosopranisticu Tatjanu Trojanos, u ulozi Don Josea španjolskog tenora Placida Dominga. Ulogu toreadora Escamilla interpretirat će bariton Jose Van Damme, a ulogu Mihaele pjevat će nam australska sopranistica Kirite Kanava. Ulozi Frasquite slušat ćemo Normu Barrows, ulozi Mercedes Jane Burby. Zborom londonske opere i londonskom filharmonijom rano će maestro Sir George Sholty. Uživajte!

U četvrtom činu opere Carmen radnja se odvija ispred arene za borbu s bikovima u Sevilji, gdje Gomila slavi i dočekuje toreadore. Toreadore s Camillo dolazi u pratnji Carmen. Oni izmjenjuju nježnosti i iskazuju jedno drugom ljubav prije nego što Escamillo uđe u arenu. Carmenine prijateljice Frasquita i Mercedes upozoravaju je da se u Gomili nalazi očajni i ljubomorni Don Jose. Carmen ih ignorira i odlučno govori da se nikoga ne boji. Pred ulazom u arenu Carmen dočekuje Don Jose. On je potpuno slomljen. Ponizno je moli da se vrate jedno drugom i započnu novi život. Carmen mu hladno odgovara da je njihova ljubav mrtva i da je rođena slobodna, te da će slobodna i umrijeti. Iz arene se čuju povici publike koji slave Escamillovu pobjedu. Kada Carmen pokuša ući u arenu, Don Jose joj u pomahnitalom očaju i bijesu prepriječava put, te je probada nožem. Dok publika izlazi iz arene, očajni Don Jose priznaje ubojstvo i shrvan tugom baca se na tijelo mrtve Carmen, te se predaje stražarima.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili i diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali se će vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moramo reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Slab optimizam u vezi s mirom u bliskoj budućnosti izrazio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s predstavnicima SAD-a i Europe održanima u Kijevu. Ondje su danas bili predstavnici američke administracije Jared Kushner i Steve Witkoff, koji su umjesto zrakoplovom u glavni ukrajinski grad stigli vlakom. O sadržaju sastanka više u prilogu Braslava Bradića.
2: Uz trostrani sastanak Europe, Amerike i Ukrajine, zet američkog predsjednika Jared Kushner nada se da će uspjeti održati i trojni sastanak Amerike, Rusije i Ukrajine. Pokušat će naći najbolje rješenje, uvjerava on.
3: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi.
2: On i Steve Witkoff prvi put su u Kijevu kao američki pregovarači.
3: We came to see President Putin first. Došli smo vidjeti. Posao je da ih spojimo, da suzimo nesuglasice. Nadam se da smo u tome konstruktivno uspjeli u posljednjih 48 sati. Uzdajemo se da će postići dobro rješenje.
2: Zelenski je rekao da je dobio na uvid nekoliko novih ideja, ali nije naveo pojedinosti. Razgovarali su i o sigurnosnim i gospodarskim jamstvima za Ukrajinu, također o nabavi zaliha protuzračnih projektila i o zimskom paketu potpore. Hvalio je ugovore s Njemačkom i Amerikom u tom smislu, a na pitanje novinara priznao je da je Donbas možda ključno pitanje rata.
3: Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
2: Rusija ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva u toj regiji, kao ni od Ukrajine izvan NATO saveza. Diplomacija dakle nije promijenila stajalište Vladimira Putina, iako od subote vrijedi trodnevno primirje za prijestolnice Moskvu i Kijev.
0: Najmanje 5 ljudi poginulo je tijekom izlijetanja teretnog Boeinga s piste u zračnoj luci u Majamiju. Zrakoplov koji pripada Amazonu nakon slijetanja izletio je s piste, završio na cesti te se udario u nekoliko vozila pri čemu se zapalio. U zračnoj luci odmah je prekinut sav zračni promet, a uzrok nesreće za sad nije poznat.
4: Vijesti.
0: Nova Gradiška i dalje je bez gradonačelnika, ni jedan od kandidata nije dobio dovoljan broj glasova za pobjedu, pa će građani za 2 tjedna ponovno na birališta. Najveći broj glasova dobila je Sabina Vlaović s nezavisne liste, oko koje su okupljeni bivši suradnici i politički sljedbenici dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nešto manji broj glasova od nje dobio je HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a nezavisni kandidat Borislav Vidošević ispao je iz utrke za drugi krug. To su treći izbori u 15 mjeseci u tom slavonskom gradu nakon što je u akcijama USKOK-a uhićen Grgić. On je oba puta davao ostavku na mjesto gradonačelnika, dok se protiv njega vodila istraga zbog sumnji u korupciju. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji veliki broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
4: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
5: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra će krenuti tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašića. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
6: U šestom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u gostima pobjedio Rudeš 4-0, a Slaven Belupo Lokomotivu na domaćem terenu 2-1. Hajduk je pobjedom u Gorici preuzeo vrh ljestvice s 13 bodova, koliko imaju i Dinamo i Varaždin. Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Talijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je sedmom pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku. Sada ima 66 bodova više od Russella. Sljedeću nedjelju je velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Taylor Townsend 2-0 u setovima, te izborila četvrt finale, baš kao i u muškom dijelu drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom nad Amerikancem Tomijem Polom u tri seta. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja. U finalu u Istanbulu svladale su Italiju s 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija.
3: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, navečer porasne oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

moram ti reći, ne moram izdurat. Ovdje svako svoju priču priča zna.

mi lako. Odi svako karte na ništa po svom. I niko

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 tisuća 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola, Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara, na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porasna oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti. Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.